Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring.

0: Ring FM.
1: Ma olen naine.
2: Okei, ma saan aru, sa oled naine. Kui mõtlemiseks võtta väike pausi olla aus, siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiga lainen. Mm-hmm. Miks? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal. Yeah. Ma olen 101% kindel, et naissoost on ka jumal.
3: Yeah.
2: Kõik võimas, samas nii seletamatu, aga on mida fännida.
3: Oh,
2: yeah. Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima, sest olen mees, tavaline siga, oink, oink. Vahel me ei mõista üksteist üldse, sest sa oled naine, ma mees ja ongi kogu point. Sa oled naine, sa saad hakkama ka üksi, mina mitte, ma olen mees, pooled mu mõtted on püksi.

sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun sind imetledes.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 kraadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Oh my god, ma ei oleks pidanud seda viimast jooki ikkagi võtma.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Tuul tõuseb ja kaob. Vihm sajab ja kaob. Päev algab ja kaob. Aeg saabub ja kaob. Soov tuleb

kõik kaduv, kord kaob. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää,

Palun jää. Ma palun enne, kui lähed. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hell selge hääl. Sina jää.

las ma räägin sul, kuidas mul läheb, sina jääb. Las veel kõlab su hel selge hääl, sina jääb. Las ma ütlen

ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Narrid mind ok, mida iganes ass face, künni pooldest kilta minu kingades hüppan peakad pisaratesse su silmadest sest mina olen ise veider tükk

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Täna pilvisus lääne poolt alates tiheneb, mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edelatuul 7-13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-15. Ring FM.

ei suuda peituda su pilkude

0: sest üks nägemus koi tahab. Mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnel puhvetis ja magad.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
0: Lumi.
4: Orav.
0: Lumi.
4: Orav.
0: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 551071. 0.

0: pappi ei saa öelge. Bling, bling!
1: Bling, bling!
0: Kõik rodid on torist, kes te pappi ei saa öelge.
2: Bank, kroit!
1: La, la, la!
0: Kõik tseremoonia meestid, kes te pappi ei saa öelge.

0: Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna pilvisus lääne poolt alates tiheneb, mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edelatuul 7-13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-15.
1: Uus

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:03, tere hommikust, tere esmaspäeva kõikidele ja on meil pime väljas. Sügis on vist kätte jõudnud. Kadri, mis sina arvad? Tere hommikust.
2: Tere hommikust on tõesti. Oi, annan, häälega läheb kära.
1: Sügis on ka juba võtnud, eks ole, oma osa.
2: Natukene küll, tõesti mingisugune nohupoiss tahab kallale tulla hirmsat moodi. Võitlen siin.
1: Riided tuleb selga panna.
2: Riided on seljas ja midagi teha ei ole. Ilmselt on mingid viirused siin liikvel, aga ei, kõik tegelikult on hästi, et mis see väike nohu see idee.
1: Ei, see käib asja juurde. Saabki selle need nina kõrvalkoopad puhtaks ja
2: kõik välja tähtsistada. Võibolla küll, jah. Kuidas su nädala vahetus möödus?
1: Nii ja naa, ikk sai natukene tööd tehtud ja sai natukene puhatud ka, et ei saa nagu kurta, et täitsa mõnus oli.
2: Leidsid aega ka nokitsemiseks oma töötoas?
1: Leidsin.
2: Hakkab ka midagi valmima?
1: Ei hakka veel valmima, paar nädalat ikka läheb aega ja sai alustatud ühe projektiga, et see nüüd valmimiseni on nüüd ikka veel päris hea aeg veel.
2: Kui kaua võtab ühe selle mudeli kokkupanek? Ma ei tea üldse näist midagi, on ju, eks see sõltub mudeli suurusest ja keerukusest, aga noh, keskelt läbi.
1: 2-3 nädalat.
2: Ja siis sa pead iga päev nokitsema või?
1: Iga päev võiks natukene jah teha, et, aga mul ei õnnestu iga päev teha.
2: No, saadab tööinimene on ju.
1: Tööinimene ja igas, noh, muu elu on ju ka, aga noh, pakun keskmiselt kuu natukene vähem sinna.
2: Peab ikka kannatust
1: võib olema. Minna. No mis seal ikka, aga üks asi on see, et ei ole aega nokitseda, teine asi on see, et paljud asjad peavad seal nagu ikkagi kuivama ka, et ei saa nagu järgmise tööga peale lennata päris niimoodi, et noh, ühesõnaga, see on nagu selline teinsugune maailm, et võibolla ongi selline hästi rahulike inimeste tegutsemine ja
2: kannatlike inimeste,
1: jah.
2: Aru saadav. Minu nädalavahetus oli ka ääretult tore. Nädalavahetusel laupäeval käisid mul sõbrannad külas ja me tegime erinevaid töötubasid.
1: Kas see pidu on läbi saanud praeguseks juba?
2: Ja see lõppes ilusti pühapäeval kella 12 paiku. Selles
1: päris
2: lõppes,
1: hea, no, see oli ikka juba päris pikki.
2: Ei, no see ikkagi, see oli siis, kui viimane külaline läks ära.
1: Mitte niimoodi, et viimane tõusis lauast sellel hetkel.
2: Ei. No jah, söögilauast iseenesest tõusis, et hommiku söögilauast. Aga ei, väga tore pidu oli. Tegime sel korral mitte lihtsalt naiste kokkusaamise, vaid et naistelt naistele, ehk kelle olid mingid osavad oskused, siis ta jagas neid ka, neid õpetusi ka siis meile. Ja saime meie hea reklaamiosakonna Kätlin õpetas näiteks, kuidas ennast meikida.
1: Aha.
2: Ja siis
1: üks... Aga ei ole just külge jäänud ei, midagi.
2: No ta ütles vaatama. Ka, et ega see võtab ikkagi aega, et peab varitama. ja siis lille seade töötuba oli meil ka, kus siis tegime kas lauale või uksele pärja, mis oli nagu täiesti äge ja inspireerivad. Ma nägin, et teise üks sõbrannadest juba, et see oli nii inspireeritud, et läks käis lillepoes ja metsas ja korjas endale manti juurde. Ja
1: läks pärja tegemiseks.
2: Ja jälle no, veel kord läks pärja tegemiseks. Et, hästi tore nädalavahetus. Plus siis eile üle pikka aja sai külastatud Aurakeskust. Me ju rääkisime minu arust kas eelmisel nädalal.
1: Ja neil sünnipäev.
2: Ja nüüd käisime siis lastega. Veetsime ühe mõnusa pühapäeva õhtu.
1: Ei no väga vahva jah.
2: Saan öelda, et ma olen mõnusalt puhanud nädalavahetusel.
1: Tore kuulda. Siis anna endast ka parim täna siin järgneva 4 tunni jooksul.
2: Teen seda.
1: Tore. Ja ega meil on siin esmaspäevased teemad, kella 8 ajal vaatame siis nädala ennustusega üle. Anneli Tiirik tuleb meile külla. Valgateated.
2: Me jõume kindlasti interneti ja vaatame üle, mida meil siin Lõuna-Eestis nädalavahetusel on korda saadetud.
1: Ja võibolla kaugemal ka, kui on midagi põnevat, nii et tere tulemast, ärkama mäng on meil ka ja auhinnad ka vägevad, nii et hakkame siis otsast pihta, tere ärkama, uus nädal käes.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas . Lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: tere hommikust siis kõikidele taas, 7:14 on kell saanud nüüd ja ajaloosündmusi ka tänasest päevast vaatame ja ajaloosündmused siis viivad meid ajast tagasi üsnagi kaugele. Ja noh, ajaloosündmus on natuke vähem kui sünnipäevalapsi täna, aga no jah siis. 1896 tänasel päeval esimest korda Eestis näidati Tallinna börsijoone väikeses saalis kino, ehk siis elavaid pilte. Aasta 1957 tänasel päeval startis aga esimene maa tehiskaaslane, tegemist oli siis Sputnik 1 nimelise satelliidiga, mis aga muud ei teinud kui ainult piiksus. Aasta 1980 Tallinnas Balti jaamas toimus rongi õnnetus, milles hukkus 9 ja vigastada sai 46 inimest. Tegemist oli ühe vedurijuhi tähelepanematusega, ehk siis hakkas jaamast väljuma punase tulega ja sealt tuli teine rong vastu. Nii juhtub. Aasta 1991 tänasel päeval Tallinnas Lenini puieste nimetati ümber Rävala puiesteeks ja aasta 2004 Spaceship One võitis siis Ansari X preemia, tehes siis kahe nädala jooksul teise eraalgatusliku kosmoselennu üle 100 kilometri kõrgusele. Aasta 1822 tänasel päeval sündinud on USA 19. president Rutherford B. Hayes. 1946 Susan Sarandon, USA näitlejaga tegemist. Lia Enni, Eesti astrofüüsik ja poliitik, 1946 siis sünniaastaks temal. Eesti keeleteadlane Peep Nemvalts, 1950 siis John Secada, Kuuba laulja ja laulukirjutaja 1962 on tema siis täna sündinud. Siis veel, keda me tänasest päevast leiame, Alicia Silverstone, USA näitleja. Tema sünniaastaks on märgitud 1976 ja siia üks laulja veel Venemaalt. Jelena Katina. Tema on, mis sellest bändist meile teada tuntud, mis sa arvad?
1: Ma ei tea.
0: Kui ta aastal 1984 on sündinud, siis ta võiks olla ju äkki
1: tattoo või?
0: Äkki ongi tattoo laulja. Muidugi ühe õnnitluse ennem, kui me hakkame siin mängima sünnipäeva lapsi, siis peaks veel edasi andma meie oma Ehtelhainso on ju ka täna sünnipäev, nii et palju õnne.
1: Palju õnne.
0: 71. See on juba panus, mida peab tähistama. Ja olgu siis, üks jääb meile siia veel lõppu, keda me saame siis mängida ka ja täna aastal 1959 on sündinud Briti muusik ja just sellest pundist Pet Shop Boys tuntud Chris Lowe. Palju õnne kõigile teistele ka!

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus.

0: tere hommikust kõikidele ärkajatele, see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm loomulikult ja meil on sellel nädalal auhindu ka ära anda ja auhinnad on sõna otseses mõttes mõnnad. Mõnnakad.
1: Sügisesse eriti hästi sobivad ja eesootavad talve arvestades. Mõnnakas. Ehk, kuidas sa seda siis kirjeldad? Mina ütlen, et see on nagu üks suur pehme tekk, mille sa saad panna endale selga.
0: Selga, jah. Ja põhimõtteliselt ära peita ennast sinna sisse.
1: Mulle jäi mulje, et seda võiks nagu ideaalselt kanda nii kodus. Mina tõmbaksin ennast ilmselt diivani sisse kerra sinna mõnnakasse. Kui, miks mitte? Ma olen kuulnud, et inimesed käivad sellega ju rahulikult ka õues tänaval.
0: Meie loosime siis mõnnakaid välja sellel nädalal iga päev ühe. Meie saate lõpus siis läheb mõnnakas loosib, täna siis esimene. Ja selleks, et siis võita, peaksite saatma meile SMS-i numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutama sinna mõnnakas oma nime ja elukoha ka juurde ja see auhind on seda väärt.
1: Muide, kõikele see mõnnakas on, ma olen kuulnud, kõik kiidavad. Jaa, sest see on nii mõnus pehme, siuke tunne, et keegi kogu aeg kaisutab sind ja praegu neil on nii palju erinevaid variante ka, et mustriga, ilma mustrita, ühevärvilised, lukuga, lukuta, no mida iganes sa soovid, ma arvan, et igale maitsele olemas.
0: Lisaks on mõnnakal praegu aasta suurim soodusmüük ka käimas, ehk siis kogu kaup on 20% soodsam ja nagu sa ütlesid, valik on suurem kui kunagi varem, siis erinevad värvid ja lukuga mõnnakad, siis äge superseeria, kust leiab näiteks siis disainid superemps, supernaine, supermees ja palju muud ka.
1: Mõnnakas.ee on see lehekülg, kus te saate ise täpselt üle vaadata, millised tooted neil on ja siis tehagi see soodusinnaga tellimus. Või siis panete oma loosionne proovile ja saate meile sõnumi.
0: SMS,
1: nii jah. Nagu Kristjan juba ütles, number on meil ikka 1616.
0: Märgusõnaks kirjutage mõnnakas oma nimi elukoht ka sinna juurde.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelikku ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Hei, otsid ägedaid ideid kodu värskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: 7:43 on nüüd kell saanud. Vaatame siis üle ka, millist päeva meile horoskoop lubab, ehk siis 12 tähemärki ja kuidas tänane päev läheb, kohe saame siis teada. Alustan jääraaga. Jääära kohta öeldakse, et esmaspäev võib alata ootamatult rahulikult, kuid ära lase end sellest petta. Päeva teises pooles võib tempo järsult tõusta ja tööl tasub hommik kasutada selliste ülesannete jaoks, mis nõuavad keskendumist ja vaikust. Üks pärastlõunane olukord võib vajada sinult kiirelt reageerimist ja õhtul ära jätka sama hooga, vaid võtta teadlikult tempo maha, nädal on alles ees.
1: Sõnn. Täna võib sul tekkida võimalus midagi parandada või täiendada, ilma et peaksid kõike otsast alustama. See kehtib nii töö, koduste tegemiste kui ka vähe isikliku suhte kohta. Tööl võib väike muudatus anda üllatavalt suure tulemuse. Raha asjades eelista täna kainet kaalumist hetke emotsioonile. Õhtul tasub nautida mõnda sügist mugavust, mille jaoks suvel kunagi õiget tunnet polnud.
0: Kaksikud. Uue nädala alguses võib sind oodata info üleküllus, kõik räägivad, kirjutavad ja tahavad midagi ning mingil hetkel võib olla raske eristada olulist ebaolulisest. Tööl vali kolm asja, mis päriselt vajavad tänast tähelepanu ja ülejäänud võivad siis oodata. Õhtul vaheta infovoog millegi lõbusama vastu, hea huumor või meeldiv seltskond aitab mõtted kiiresti mujale viia.
1: Vähk. Esmaspäev võib tuua ühe meeldiva kokkusattumuse. Võid sattuda kokku inimesega, kellelt saad just vajaliku nõu või leiad lahenduse hetkel, mil sa seda enam aktiivselt ei otsi. Tööl ära püüa kõike ette kontrollida. Jäta natuke ruumi sündmuste loomulikule arengule. Õhtul võib kodus ette võetud väike tegemine anda üllatavalt suure rahulolutunde.
0: Lõvi, täna tasub sul rohkem kuulata kui rääkida, keegi sinu ümber võib jagada mõtet, mis esmapilgul tundub tagasihoidlik, kuid milles peitub väga hea idee, tööl ei pea sa täna tingimata vedur olema, vahel on targem lasta teistel ka jõudu näidata. Õhtul võib tekkida võimalus midagi tähistada isegi kui põhjuseks on vaid hästi alanud uus nädal.
1: Neitsi, päev võib tuua sul ühe ülesande, mille puhul puudub selge juhend. Tavaliselt võiks see sind häirida, kuid seekord annab vabadus võimaluse asi enda moodi lahendada. Tööl usalda rohkem kogemust ja vähem vajadust iga sammu kontrollida. Päeva lõpuks võid enda tulemusega meeldivalt üllatuda. Õhtul tee midagi täiesti ebaproduktiivset, sellest võib olla rohkem kasu kui järjekordsest kohustusest.
0: Kaalud. Täna võib sinu päeva mõjutada üks väike otsus rohkem kui esialgu arvad. Ära vali automaatselt kõige mugavamat varianti, natuke keerulisem tee võib pakkuda palju huvitavamat tulemust. Tööl võib üks uus koostöö või kontakt hakata vaikselt kuju võtma ja õhtul tasub enda ümber head meeleolu teadlikult juurde tekitada. Sügisene esmaspäev ei pea olema hall.
1: Skorpion, uus nädal võib alata olukorraga, kus saad lõpuks kinnituse millelegi, mida oled juba mõnda aega kahtlustanud. Ära kiirusta saadud teadmise põhjal kohe tegutsema, vahel on targem lihtsalt teada. Tööl võib sinu tugevuseks olla täna õige ajastuse tajumine. Õhtul jäta keerulisemad teemad homseks ja vali tegevus, mis nõuab sinult võimalikult vähe analüüsimist.
0: Ambor, esmaspäev võib tuua võimaluse midagi ümber õppida, võib selguda, et vana harjumus või töövõte pole enam kõige parem ning uus variant säästab aega ja vaeva. Ära võta seda kriitikana vaid väikese arengu hüppena. Päeva teises pooles võib tekkida põnev idee mõneks tulevaseks ettevõtmiseks. Õhtul pane mõte kirja, kuid ära hakka veel tervet maailma selle ümber planeerima.
1: Kaljukits. Täna tasub sul pöörata tähelepanu sellele, kuhu kaob energia, mitte ainult sellele, kuhu aeg kaob. Mõni näiliselt väike tegevus võib sind ebaproportsionaalselt palju väsitada. Tööl proovi selline asi võimalusel päeva esimeses pooles ära lahendada või ümber korraldada. Õhtul ära tunne vajadust olla kasulik. Mõnikord on kõige mõistlikum tegevus lihtsalt korralikult puhata.
0: Veevalaja. Esmaspäev võib tuua sulle inimese idee või olukorra, mis raputab natuke tavapärast mõtteviisi. Selle asemel, et kohe otsustada, kas on hea või halb, lase mõttel päeva jooksul settida. Tööl võib üks eksperiment näidata, et probleemil on palju lihtsam lahendus, kui seni arvata. Ja õhtul sobib hästi midagi loomingulist või tehnilist, mille kallal saad täiesti oma reeglite järgi nokitseda.
1: Ja lõpetame horoskoobi kaladega. Täna võib sind üllatada enda tavapärasest suurem otsustavus. Küsimus, mille puhul oleksid varem pikalt kahelnud, tead sa nüüd üsna täpselt, mida tahad. Kasuta seda tunnet ära ja tee vähemalt üks konkreetne samm. Tööl ära lase teiste inimeste ebakindlusel enda valikud kõigutada. Õhtul vali rahulik keskkond ja lase päeval settida. Uus nädal on saanud hea alguse.
0: Ja kui hea see nädal meil täpselt siis tuleb, sellest me saame tegelikult aimu ka siin uue tunni alguses. Kui Anneli Tiirik tuleb meile rääkima, siis millist nädalat meil oodat on, vaatame kaartidele otsa ja saame siis juba teada. Uues tunnis kohtume.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: kordades.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sotsiaalkindlustusamet maksab täna koos pensioniga välja 200 euro suuruse üksi elava pensionäri toetuse vanaduspensionäridele, kelle igakuine pension jääb alla 992 euro. Toetuse eesmärk on vähendada väiksema sissetulekuga eakate vaesusriski ning seda makstakse üks kord aastas. Sotsiaalkindlustusameti pensioni valdkonna juhi Alla Himma sõnul väljastatakse toetus automaatselt neile, kes vastavad riiklike registrite andmetel tingimustele kontrollperioodil 1. aprillist kuni 30. septembrini. Väljamakse tegemisel ei arvestata töötasusega muid tulusid, kuid toetuse saamiseks peavad rahvastikuregistri elukoha andmed vastama tegelikkusele. Toetust ei maksta hooldekodudes ööpäevaringsel hooldusteenusel viibivatele eakatele ega inimestele, kes viibivad kontrollperioodil vangistuses või sundravil. Tartus toimub täna Kaitseväe Akadeemia taristute läheduses väekaitseõppus, kus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei- ja piirivalveameti ning kiirabiga. Tegevused leiavad aset öisel ja päevasel ajal akadeemia territooriumitel ja lähiümbruses aadressitel Riia 12, Raatuse 110 ja Ringtee 19. Lisaks partnerasutuste kaasamisele viiakse õppus läbi realistliku mängulise vastutegevusega, mis tõttu võib piirkonnas näha tavapärasest rohkem relvastatud vormikandjaid ja eraldusmärkidega isikuid. Harjutuste käigus kasutatakse müratekitavaid paukpadruneid ning teisi imitatsioonivahendeid, mis on Tartu linnaga eelnevalt kooskõlastatud. Õppuse peamine eesmärk on testida riigikaitselise kõrgkooli valmisolekut ning tegutsemist kriisiolukorras juhul, kui vahetu sõjaline oht riigile puudub. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on riigi julgeoleku ja kaitsejõud viimaste kauglöökidega rivist välja löönud enam kui poole Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Vahendab Eesti Rahvusringhääling. Hoolikalt kavandatud ja koordineeritud operatsioonide eesmärk on halvata Venemaa sõjamasin ning hävitada selle sõjalismajanduslik potentsiaal. Edukaid rünnakuid on korraldatud mitmete oluliste objektide, sealhulgas Moskva, Jaroslavli, Permi, Ilski ja Saratovi tehaste vastu. Ukraina on sel aastal kolmekordistanud kaugmaa ründedroonide tootmist ja hankeid, et viia sõda jätkuvalt Venemaa territooriumile. President Volodõmõr Zelenski kinnitas, et rünnakuid intensiivistatakse vastusena Venemaa massilistele rünnakutele Ukraina tsiviiltaristu vastu. Kliimaministeerium valmistab ette seaduse muudatust, mis lubaks erakorralistes olukordades kutselistel autojuhtidel tavapärasest kauem töötada, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Selle muudatuse eesmärk on tagada kriisi ajal elutähtsate kaupade, näiteks ravimite ja mootorikütuse varustuskindlus. Ministeerium esindaja Priit Tuuna märkis, et sarnasteks ootamatuteks olukordadeks ja suurenenud transpordivajaduseks on vaja valmis olla. Kavandatavad erandid võimaldaksid vajadusel pikendada päevast sõiduaega või lühendada ööpäevast puhkeaega. Kuigi pikem tööaeg võib veidi suurendada väsimust ja liiklusõnnetuste riski, on see ministeerium ja Eesti Maanteetranspordi Liidu juhi Kersten Kattai hinnangul väiksem oht kui tarneahelate katkemine. Toyota sõitja Elfin Evans tuli esmakordselt autoralli maailmameistriks, kuna tema võistkonna kaaslane Oliver Solberg sõitis dramaatiliselt kaks kurvi enne finishit teelt välja, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Enne otsustavat punkti oli MM-tiitli saatus täielikult lahtine, sest Evansi ja Solbergi punktivahe oli kahanenud vaid ühele silmale. Solbergi õnnetuse järel tõusis teiseks Sebastian Ogier ja kolmandaks Sami Pajari. Kokkuvõttes krooniti maailmameistriks 243 punktiga Evans, teise koha sai 238 punktiga Solberg ja kolmanda 237 punktiga Pajari. WRC 2 klassis kindlustasid suurepärase hooajaga tiitlijoone alla tõmmanud Robert Virves ja Jaco Vilo Sardiinia rallil teise kohaga oma üldvõidu. Ja Eestimaa ilmast. Täna pilvisus lääne poolt alates tiheneb. Mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edelatuul 7-13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-15.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on 8:09 saanud nüüd ja meie vaatame siis üle selle alanud nädala ja kuidas siis oma sammud seada ja mida see meile tuua võiks. Aneli Tiirik ikka teab või kui tema ei tea, siis kaardid teavad. Tere hommikust, tere tulemast.
2: No, tere hommikust, jaa.
1: Nii siis, kuidas nädalavahetus läks või kuidas nädal üldse läks, me ju nädala aega näinud ei oleks.
2: Väga mölluselt, suguvuse pidu oli. Väga lõbusaks läks, jah.
1: Kas need on sellised tihti toimuvad üritused sinu?
2: No mitte väga võiks rohkem ikka olla, et väga äge, meid oli kuskil 20 pluss ja terve elutuba oli möllu täis ja väga lustlik.
1: Kas kakluseks ka läks?
2: Õnneks mitte.
1: See tavaliselt on õige pulme suguvuse kokku tulek ikkagi, noh. Kõik väike kaklus on ka, ikka pulmakaklus ja suguvuse kaklus.
2: No nii hullu oleks ei olnud see asi, aga noh.
1: See tuleb pingutada ühesõnaga.
2: Jah.
1: Heagi küll. Vaatame siis otsa sellele nädalale ja sa oled siis võikest ettevalmistust juba teinud või vähemalt kaardid on sul käes, et oskad rääkida.
2: No siin kuskil mõned siin tõmbasin juba, jah. Et mis ma juba näen, on siin selline asi, et nädal kutsub vaatama üles seda kohta, et kõik, mis ma olen elus kogenud, kõik, mis tundus negatiivsena või sellid kehvad kogemused, et mida ma olen neist õppinud tegelikult, võibolla mida, millest on olnud tänulik mul praegu, et selline, kust ma olen tulnud ja kuhu ma olen liikumus, et selline ülevaat tegemise aeg ja ikkagi enda potentsiaali vastvõtmise hetk. Et eriti just soodustab kuidagi tööalaste muutuste tegemist endiselt, eelmine nädal tuli ka esile, et palgatõusu ja muutusi küsida, eks ju, et see kuidagi jätkub praegu, et saatus ise ka soosib seda ja võib tulla täiesti uusi võimalusi ja selliseid, noh, kohti, kus on mõtet elu tähistada, et enda saavutusi just. Ja selline, noh, ütleks, et tööalaselt see konkurents või võistluselement, mis on siin võibolla jalust rabanud või reetnud mõnes mõttes isegi näiteks töökaaslast või kellegi poolt, kes on sinu siis noh, sära tuules sõitnud nii-öelda, et siis see kuidagi ka lõpeb nüüd ära, et endiselt see õigluse energia ka kannab eelmisest nädalast, et kuidagi asjad saavad õiglase palga, ma näen siin. Ja võib tõesti tunda enda sees sellist suuremat tugevust ja valmisolekut uuteks sammudeks päris tugevalt kohe. Et päiksel algas kuus tükkel ja see ka soodustab sellist enda potentsiaali avamist päris tugevalt. Et selline just tiimitöös, kui keegi on valetanud või ei ole aus olnud näiteks, mis puudutab siis, et kes mida tegi, kui palju, et see tuleb kuidagi ilmsiks. Et selles mõttes on tööalaselt päris, noh, võibolla head
1: muutused. Avanemiste nädal nagu, et ja. Saad nagu teada, mis tegelikult see ümberringi toimub.
2: Jah, et kus see tegelik noh, tõde siis on, eks ole. Ja tõesti uusi alguseid viskab siin ka, et selline uued väravad avanevad just kui uksed, et siis julgeda neist läbi minna tõesti. Et enda sees on selline kuidagi parem balans või seda võib tunda, et midagi, mingi muutus on nagu õhus. Et selline suhtlus ka nagu praktiliste asjade jagamises ja arutamises voolab kuidagi paremini. Et kes keda aitab ja kui palju. Et ka kodustes asjades samamoodi, et selline julgus küsida, ennast väljendada, öelda, et mis toimub. Et selles mõttes see lisab ka sellist uut indu, et kui sa tunned, et tegelikult asjad on õiglased, siis on ju palju rohkem indu midagi teha. Et kui sa tunned kogu aeg, et kõik on ebaõiglane, keegi kasutab ära või asjad ei voola, et siis tegelikult ju see, noh, ei tõesti ei too seda inspiratsiooni rohkem teha. Hea nädal ka siis, noh, ühenduda siis võibolla sellist, kõttes mõtlen siis kõrgemat energiatega, eks ju, või et kui sa nüüd zoomid välja oma igapäeva elust, et siis vaata asja laiemalt, et kes olen mina perekonnamustris, kes olen mina kollektiivis, kes olen mina üldse suuremas plaanis, mida ma siia toon, et selline suuremat asjade peale mõtlemise nädal, et mis päriselt on sul oluline ja milliseid jõuda sa teenid ja mida sa maailmale pakud nagu, et selles mõttes on mõistlik nagu vaadata seda suuremat plaani, et noh, näitab siin ka seda, et selline jah, kuidagi konfliktide vältimise energia, et nädal peaks minema selles mõttes üsna sujuvalt vähemalt, et kõik need kohad tõesti, kus sa tunned ka, et näiteks sinu lähedased ka ei ole vastutust võtnud või ei ole pakkunud sulle piisavalt tagasi, et siis vähemalt sinu enda sees ma näen, siin tekib rahu. Et noh, oli, mis oli, aga mina õppisin sellest näiteks nii, et vähemalt näiteks minu vanemad andsid endast parima, eks ju, võibolla ikka mingid jamad seal olid, et see tegi mind vähemalt tugevaks või et mis see mulle nagu õpetas ja andis, et see koht, et mida maailm on mulle õpetanud läbi nende kogemuste, mis ma olen saanud, see on nagu nädala põhituum siin praegu. kas on mingeid küsimusi, mille kohta tahaks küsida äkki?
1: Kadri vaatab ka.
3: Ma jäingi mõtlema, et mis see energia see siin on, et kui palju üldse inimesed analüüsivad selleks, et kes ma siin olen ja miks ma siin olen. Mm-hmm. Igapäevaselt ilmselt mitte.
2: No jah, siin ongi see, et kui me vaatame kõrvale, eks ju oma sellisest sisemisest segadusest ei taha sellega tegeleda ja kogu aeg vihume midagi teha, et eriti kui me teeme teiste heaks hästi palju ja endasse ei vaata, et mida mina vajan ja kui palju ma olen teinud ja kas ma saan sellest midagi vastu ka ja kuhu ma elu üldse tüürib ja mis selle suurem mõte nagu on, et selles mõttes see tarkus on tegelikult enda sees ju olemas, et noh, me kõik oleme ise enda kuru ikkagi lõppude lõpuks, et see päikse energia tuleb kogu aeg läbi siit, et päike on ju see, et päike särab. Valgustab meid kõiki, et ka meie oleme selles mõttes need, kes tegelikult ju, kui sa tuled hea tujuga tööle, sa tegelikult valgustad ju kõiki, et seda kohta vaata, et mis sa maailmale tood ja tõesti, kas siin hinnatakse, et see selline igasugune väsimus ja tüdimus ja selline tunne, et ei tahagi midagi teha, et siis tasub vaata seda kohta, et ilmselt võibolla minu pingut see ei hinnata või võibolla ma ei sära piisavalt, et selline enda sellise päikselise poole vastuvõtmise aeg.
1: Aga mis siis teha, kui ma olen nagu aru saami selle jõudnud, et minu pingutusi ei hinnata? Kas siis käega lüüa sellele olukorrale või pingutada veel rohkem? Mis
2: no,
1: see on
2: algab, et siin kohe tuleb see tähistamise kaart mulle jälle, et kui keegi sinu saavutusi tähistis ise tähista, kas või mine ja tee endale hea õhtusöök ise, kutsu sõbrad kokku ja ütled, et mul läks tööl väga hästi, ma tahan nüüd pidutseda. Et selline tähistamise energia hästi tugev, et ise peab õppima ka ju enda selliseid saavutusi premeerima ja hinda. Et kui ise seda ei tee, siis tähelepanu sellele vii, siis noh, eestlane ikka on tagasi hoidlik, aga noh, see ei pea olema selline, et ma olen nüüd uhke ja upsakas, vaid selline, et ma tunnen rõõmu. Väga äge ju, kõik, mis sa oled saavutanud ja ka see on võibolla saavutamist väärt, et elu on olnud raske, väga palju keerulisi kogemusi, aga ma seisan ikka veel sirge, süda õiges kohas, ka see on suur saavutus ju, et vahest me võiks selliseid lihtsana näivaidega tegelikult väga olulisi asju hinnata. Et see on suur saavutus, kui süda jääb õigesse kohta vahest. Et on lihtne ju igasugused asju siin teha, kätte maksta või viha energiasse jääda, aga kui sa ikkagi oled tubli ja toimetad, siis see on ka suur saavutus ikkagi. Et näitab siin enda sellises tugevuses olekut ja tegelikult selline juhi energia kannab ka väga hästi, et kui on mõte alustada oma äri või oled juba oma äris või mingites tegemistes, kus sina oled siis, kes otsustab, kes juhib, siis praegu on õige aeg teha suuri valikuid ja sellised edasi minekuid. Et tegelikult energia kannab hästi. Nii et julgelt edasi selles mõttes.
1: Räägime rahast, armastusest ja tervisest ka siis.
2: Mm-hmm. Vaatame kohe, mis siis suhte tasand toob meile. Mm-hmm. Jällegi näitab, noh, see energia kandub edasi, eks ju, et vanad konfliktid ja kui keegi on olnud ebaus, kas tahtlikult või tahtmatult, et kuidagi see tuleb ka päeva valgele, keegi väljendab oma süütunnet, et just kui noh, ei panustanud piisavalt või ei teinud piisavalt, et vaatake ise endasse, muidugi, eks me kõik võibolla mingi koha pealt saame teha muutusi paremuse suunas, et kuidas me suhtleme oma partneri ja lähedastega, et kui süütunne tuleb, siis tasub seda väljendada. Et muidu see ketrab mingit sellist ärevat energiat, ma näen siin, et noh, ärevus ongi see märgu on, et midagi on vaja ära teha, muidu see ketrab sees, see on selline, et siin nagu lükatakse, et nüüd tee midagi ära, ütle midagi välja. Et selline võtta see juhtimine üle ja võibolla algata neid keerulisi vestlusi. Et näitab, et selline suurem rahu kui tavaliselt. Rohkem diplomaatiat kui tavaliselt, et isegi kui on suhted, kus ei saa rääkida tavaliselt, et siis ikkagi, no ütleme, et kõigist nädalatest kokku, see on selline päris hea variant, kus seda siis teha, et ära karda, et siin on, et ära karda sõnumeid saata, et see loob suuremas stabiilsust, isegi kui teine inimene võibolla ei vasta nii, nagu sa tahaksid, vähemalt sinu seest on see välja öeldud ja su keha saab sellest ärevusest lahti lasta, sest muidu see ära vist tiksub edasi, sa tead, et tegelikult peaks, aga ei teinud, see on kogu aeg sul ketrab seal taustal, et see on päris väsitav, et siis saad sellest edasi liikuda ja tegelikult kehas on siis nagu päris mõnus olla. Nii et sellised nõuanded tulevad meile praegu siin, jah?
1: Nii, raha.
3: Ja siis raha teema.
2: Raha teema, jah.
1: Need on, jah, raha teema.
2: Mm-hmm. No näitab siin jälle enne, näitas mulle seda külluse teemat, kui sa lased ärevusest lahti, et no siis on lihtsam raha ju teha, sul ei ole kogu aeg mingit väsitavat ärevust, mis tiksub. Et siis sa saad fokusseerida ennast töölainele ja saavutuste lainele, aga üldiselt näitab siin jällegi seda, et noh , sihuke mõnus vunk on sees , et nüüd on sihuke edasiminek ja sammude tegemine päris võimsas mastaabis . et selline kuidagi asjade õppimine sujub hästi lihtsalt , plaanide teostamine sujub lihtsalt ja sujuvalt . et selline noh , rahale see mõjub hästi , et rahale meeldib selline tegutsev energia . et teed midagi ära , siis ta nagu voolab kaasa , et ta on ju ka energia nagu iga teine , et tahab , et midagi liiguks ja toimuks . et selles mõttes näitab siin , et ühendus rahaga on väga hea , kui sa oled julge . et seekord on küll julgete sammude tegemise nädal , ma siin investeerimisnõu ei hakka andma , aga noh , lihtsalt viieks , et julgete valikute tegemise nädalana , no on see hea . et selles mõttes jah .
1: nii ja tervise pool on ka väga oluline siis , mis me oleme siin iga nädal vaadanud .
2: Selline näitab siin mulle seda päikseenergiat jällegi , see on siis selline sinu keha keskel , eks ju , siin rinnaku keskel , see päiksepõimik , võib tunda seal sellist protsessi , mingit avanemist , pinget . see on hea märk , tähendab , et keha toimetab midagi , et sinu see sisemine rõõm või kuhu see koguneb , et see nagu avaneb , see koht . et sa tunned elust rohkem rõõmu , et selles mõttes tervisele mõjub see hästi , et pigem väga positiivselt ja kuidagi selline rahu . et pigem tervise koha pealt on nagu hea , ma ütleksin , et eks see on üldine lugemine jälle , aga mida rohkem sa oled selles rahukohas , eks ju , seda parem see tervis on . ja näitab , et kuidagi see konfliktide energiast edasiliikumine ja süütundest läbitulek , see ka kindlasti on positiivne . et üldiselt on hea , ma ütleksin jah .
1: no mulle tundub , et

0: see nagu needus või see , mis ma näen , et mul on olnud hästi raske ja keeruline ja halb , et mis mul on nagu kas suguvõsa poolt midagi pärandatud või mingid sellised keerulised mustrid . aga tegelikult need tervenevadki ära , et tegelikult on hästi . Just nimelt , mida rohkem me sellest edasi liigume , mis on olnud kehvasti , seda paremini on , et selles mõttes on hästi .
1: räägime siia tänase jutu lõpuks ka seda , et kuskohast sind leida nüüd võib , et kes tahab sinuga võib-olla privaatselt suhelda , kas saada ennustust või midagi muud , mida sa pakud , kuidas sind leida võib ?
0: sotsiaalmeedias Anneli Tiirik või siis kodulehel on annelitiirik.ee olen olemas , nii et saab ühendust võtta ja Tartus saab vastuvõtule tulla Kroonaja tänaval .
1: ja teed sa siis mida täpselt ?
0: No ma siis selles mõttes saab küsida küsimusi ükskõik mille kohta ja saab selgust oma elu erinevates küsimustes , saab teha ka tervendavaid selliseid sisevaatlusi , kus saab siis mustrit tervendada ja noh , uued sellised mehhanismid tööle panna , et elu liiguks uues suunas , et saame asju liigutada , ühesõnaga paremas suunas .
1: aitäh sulle ja ilusat nädalat , me kohtume juba uuel nädalal sinuga .
0: kõike head , jah .

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.
1: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: sai täkke . Six-Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . Ei mingi tooteaega . Parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust . Vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six-Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . Ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või six-klaasi.ee . Six-Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
6: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
7: sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

Lõuna-Eesti hommikuprogramm jagab sellel nädalal ka auhindu ja auhinnad on meil väga mõnusad ja selle saabuva sügise ja talvega läheb ju kokku ka väga hästi. Mis teil saaks olla selle vastu, kui võidate näiteks meie saatest mõnnaka endale? Ja ise saate valida, millise mõnnaka te endale siis saate ja kokku on meil neid siis 5 tükki, ehk siis kuni reedini välja iga päev üks mõnnakas läheb loosi. Muide mõnnakal on praegu ka siis aasta suurim soodusmüük, ehk siis kogu kaup on vähemalt 20% soodsam ja valik on ka neil praegu suurem kui kunagi varem, ehk siis erinevad värvid on seal lukuga ja ilma lukuta ja neil on siis nüüd ka äge superseeria, kust leiab näiteks siis disainid Super Emps, Super Naine, Super Mees ja palju muud ka, nii et monnakas.ee lehekülg tuleb kindlasti üle vaadata ja sealt endale õige välja valida ja siis sõnum meile numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage mõnnakas, oma nimi ja elukoht ka juurde, ühe sõnumi hind on 1,90 ja aga noh, see mõnnakas on ikkagi oluliselt rohkem väärt ja siin külmal ajal kuluks kõigile marjaks ära, nii et sõnumid teile ja saate lõpus siis selle nädala esimese mõnnaka välja loosimegi.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm, mida kuulad ja mina soovitan teil küll soojalt minna vaadata üle meie näiteks Facebooki leht, kus kohas on üleval ka meie selle nädalane mäng loomulikult ja meie koduleht ka ju. ringfm.ee ootab külastajaid, sealt võite järgi kuulata meie toredaid intervjuusid, külalisi, kellega me siin kohtunud oleme, nii et leidke endale tegevust ja ärkame siis koos esmaspäev juba 5. oktoober.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sotsiaalkindlustusamet maksab täna koos pensioniga välja 200 euro suuruse üksi elava pensionäri toetuse vanaduspensionäridele, kelle igakuine pension jääb alla 992 euro. Toetuse eesmärk on vähendada väiksema sissetulekuga eakate vaesusriski ning seda makstakse üks kord aastas. Sotsiaalkindlustusameti pensioni valdkonna juhi Alla Himma sõnul väljastatakse toetus automaatselt neile, kes vastavad riiklike registrite andmetel tingimustele kontrollperioodil 1. aprillist kuni 30. septembrini. Väljamakse tegemisel ei arvestata töötasusega muid tulusid, kuid toetuse saamiseks peavad rahvastikuregistri elukoha andmed vastama tegelikkusele. Toetust ei maksta hooldekodudes ööpäevaringsel hooldusteenusel viibivatele eakatele ega inimestele, kes viibivad kontrollperioodil vangistuses või sundravil. Politsei pidas septembri keskel Rakveres otseteolt kinni 21 ja 24 aastase noormehe, keda kahtlustatakse Telegrami kaudu värvatud narkokulleritena tegutsemises. Uurimise käigus on tuvastatud noormeeste võimalik seos enam kui 450 narkopeedikuga üle Eesti, millest politseinikud on leidnud juba sadu peedikuid ja konfiskeerinud mitu kilogrammi erinevaid narkoaineid. Prokurör Kalmer Kask ja Ida Prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse rõhutas, et pealt näha lihtne ja kiire tulu on tegelikult ekslik ning riskantne tööots, sest politsei teeb tabamatuna näivad teod varem või hiljem kindlaks. Uimastite müük on kolinud järjest enam veebi ja kontaktivabadesse peedikutesse, kus kurjategijad kasutavad ära eelkõige noori täiskasvanuid ja sõltuvushäiretega inimesi. Menetlust viib läbi Ida Prefektuur ning seda juhib Viru ringkonna prokuratuur, kes selgitavad kriminaalmenetluse käigus välja ainete täpse päritolu ja seotud isikud. Brasiilia uus president selgub oktoobri lõpus peetavas valimiste teises voorus, kus lähevad vastamisi praegune vasakpoolne president Luis Inácio Lula da Silva ja esimeses voorus teda ootamatult edestanud parempoolne senaator Flavio Bolsonaro, vahendab Eesti rahvusringhääling. Endise presidendi Jair Bolsonaro poeg Flavio Bolsonaro kogus esimeses voorus 47% häältest, Lula da Silva 45% vastu, ületades selle ka märgatavalt valimisteel tehtud küsitluste ennustusi. Kandidaatide ootamatult tasavägine tulemus tõstis ärisõbraliku senaatori edu lootuses riigi aktsiaturgu ja kohalikku valuutat. Mõlemad peamised kandidaadid jätsid suuremad teledebatid vahele, mistõttu pakkus elukallidusele, korruptsioonile ja ebaturvalisusele keskendunud kampaania tegelikkuses vähesisulist poliitikadebatti. Otsustav teine voor kahe rivaali vahel leiab aset 25. oktoobril, mil Lula da Silva üritab oma toetust kasvatada ning Bolsonaro püüab lõpetada töölispartei ajastut. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on riigi julgeoleku ja kaitsejõud viimaste kauglöökidega rivist välja löönud enam kui poole Venema naftatöötlemisvõimsusest. Vahendab Eesti rahvusringhääling. Hoolikalt kavandatud ja koordineeritud operatsioonide eesmärk on halvata Venema sõjamasin ning hävitada selle sõjalismajanduslik potentsiaal. Edukaid rünnakuid on korraldatud mitmete oluliste objektide, sealhulgas Moskva, Jaroslavli, Permi, Ilski ja Saratovi tehaste vastu. Ukraina on sel aastal kolmekordistanud kaugmaa ründedroonide tootmist ja hankeid, et viia sõda jätkuvalt Venema territooriumile. President Volodõmõr Zelenski kinnitas, et rünnakuid intensiivistatakse vastusena Venemaa massilistele rünnakutele Ukraina tsiviiltaristu vastu. Kliimaministeerium valmistab ette seaduse muudatust, mis lubaks erakorralistes olukordades kutselistel autojuhtidel tavapärasest kauem töötada, vahendab Eesti rahvusringhääling. Selle muudatuse eesmärk on tagada kriisi ajal elutähtsate kaupade, näiteks ravimite ja mootorikütuse varustuskindlus. Ministeeriumi esindaja Priit Tuuna märkis, et sarnasteks ootamatuteks olukordadeks ja suurenenud transpordivajaduseks on vaja valmis olla. Kavandatavad erandid võimaldaksid vajadusel pikendada päevast sõiduaega või lühendada ööpäevast puhkeaega. Kuigi pikem tööaeg võib veidi suurendada väsimust ja liiklusõnnetuste riski, on see ministeerium ja Eesti Maantee Transpordi Liidu juhi Kersten Kattai hinnangul väiksem oht kui tarneahelate katkemine. Toyota sõitja Elfin Evans tuli esmakordselt autoralli maailmameistriks, kuna tema võistkonnakaaslane Oliver Solberg sõitis dramaatiliselt kaks kurvi enne finishit teelt välja vahendab Eesti rahvusringhääling. Enne otsustavat punkti oli MM-tiitlisaatus täielikult lahtine, sest Evansi ja Solbergi punktivahe oli kahanenud vaid ühele silmale. Solbergi õnnetuse järel tõusis teiseks Sebastian Ogier ja kolmandaks Sami Pajari. Kokkuvõttes krooniti maailmameistriks 243 punktiga Evans, teise koha sai 238 punktiga Solberg ja kolmanda 237 punktiga Pajari. WRC 2 klassis kindlustasid suurepärase hooajaga tiitli joone alla tõmmanud Robert Virves ja Jaco Vilo Sardiinia rallil teise kohaga oma üldvõidu. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere tulemast stuudiotundi, Lõuna-Eesti hommikuprogramm äratab teid täna selle esmaspäeva hommikul. On juba 5. oktoober ja sügis koputab ukse peale, lehed kolletuvad.
2: Kas 5. oktoobriga seostub sulle ka mingisugune rahvusvaheline päev? Ära nüüd googelda, palun. Et kas sa tead?
1: Siin James Bondi päev on täna ja siis on õhupallide päev.
2: Ei, üldse mitte. Ma ei tahtnud rääkida nagu üldiselt rahvusvahelistest päevadest, aga täna, ehk 5. oktoobril on ülemaailmne õpetajate päev.
1: Ah jaa, muidugi.
2: Ja see on see päev, kus lapsed lähevad alati rõõmsa tujuga kooli, sest et väiksematele või noorematele siis kooliastmetele annavad tunde ju
1: õpilased ise, suuremad õpilased.
2: Ise, just. Ja see alati lastele väga-väga meeldib. Ja õpetajatel on ju ka väga tore, kui saab natukene kuidagi teistmoodi seda koolipäeva alustada.
1: Jaa, aga tead mis, ega see... No, mäletan ju ka mina oma kooliajast õpetajate päeva ja see oli väga hea päev, selles mõttes seal nagu midagi tegema ei pidanud väga.
2: Just täpselt, sellepärast, et lapsed lähevadki hea meelega kooli.
1: Hea lebo päev oli sellepärast, et ega keegi seal õppetööd ju ei toimunud, et õpetajad need ei teinud midagi ja siis need õpilased, kes olid pandud tunde andma, et ega need ka ju siis
2: midagi
1: ei õpetanud seal.
2: Ma tahaks arvata, et sa ütlesid, et õpetajad ei tee midagi. Mina just arvan, et õpetajad teevad isekeskis midagi toredat.
1: Ja nüüd istusid seal õpetajate toas.
2: See ongi ju tore, söövad võibolla torti.
1: Kooki ja kohvi ja siis tavaliselt oli meil mingi kontsert ka, siukene väike tagasihoidlik, aga jah, et see oli, miks õpilastele see päev meeldis on see, et väga midagi tegema ei pidanud.
2: Aga kas sa ise oled ka kunagi andnud tunde õpilastele? Ma just ise olles õpilane.
1: Ei ole, mind ei lastud ligi seal, teati küll, mis seal tulla või.
2: Ja midagi ei ole muutunud, eks? Kuigi sa nüüd ju oled...
1: Kuigi ma ise nagu väga ei soovinud ka selles mõttes, et mu eesmärk oli ikkagi siis, seda on võimalikult vähe teha. Et
2: ikkagi pole midagi muutunud.
1: Ei ole. Ole vaid.
2: Aga ühesõnaga, täna tähistatakse siis õpetajate päeva ja loomulikult see on päev, kus väärtustada õpetaja ametit ja juhtida tähelepanu haridustöötajate saavutustele ja murekohtadele. Muuseas, UNESCO kuulutas 5. oktoobri ülemaailmiseks õpetajate päevaks aastal 1994. Eestis on õpetajate päeva traditsioon kestnud juba aastast 1960.
1: Täitsa usun.
2: Ja kui rääkida soolisest jaotusest, siis õpetajatest 86% on naised.
1: Naised kindlasti.
2: 14% mehed. Ja mis sa arvad, kui suur protsent võiks olla õpetajaid, kes on 60 ja pluss?
1: Pakun mingi 30%
2: okay. Äkki. Hästi, ikkagi nii halvasti meil ei ole. On 23.
1: Halvasti?
2: No tegelikult ikkagi nagu eakaid õpetajaid on meil koolides päris palju. Mina ikkagi ootan, et tuleks nooremaid õpetajaid peale, just. Aga neid õnneks ikkagi tuleb ka, et nii palju kui ma siin koolides olen ringi käinud ja kuulnud siis sellised noori toredaid särasilmseid õpetajaid ikkagi tuleb peale. Võibolla lähenevad natuke teismoodi. Aga kui inimene on olnud õpetaja ikkagi, ma ei tea, 40 pluss aastat, siis ilmselt on ikkagi selles vanas kinni.
1: Ma just seda tahtsingi praegu nagu küsida su käest, et sa ilmselt puutud rohkem kokku, sest ma paarkend aastat ei ole koolis ju käinud, aga kas see õpetamise metoodika on nüüd siis ikka ka vahepeal muutunud, et nooremapoolselt...
2: Muidugi, on lauaga ei tohi vastu pead
1: anda. No jah, muidugi. Aga ma mõtlen just, et need vanemad õpetajad, et need hea meelega ju annaks. Et kui noorem võibolla ei tule selle pealegi, aga need vanemad võibolla teaksid ikka, kuidas distsiplineerida seal võibolla mõnda võrukaela.
2: No. Ma ei oskagi sellel
1: küsimusele vastas. Sa oled ise joonlava kannud kellegi?
2: Ei, mitte kunagi. No. Ma ei ole ega ju tavakoolis, ma ei ole pedagoog. Et ma olen huvihariduses juhendaja. Et see on midagi täitsa muud. Et tavakoolis muusikatunnis sa pead õpetama neid väänikuid ka, keda see muusika üldse ei huvita. Just ja siis püüa neid hoida tegevuses. Aga huvihariduses ikkagi valdav enamus on need lapsed, kes ise soovivad muusikaga tegeleda ja seal on suur vahe.
1: Siis on vähe lihtsam see asi.
2: Jah, ühesõnaga mina igal juhul väga kiidan ja tunnustan meie õpetajaid, sest see töö ei ole üldse lihtne tänapäeval. Et neid võrukaele, kes üldse seal tunnis olla ei tahaks, on meil järjest ja järjest rohkem, aga kuidagi sa pead ju need tarkused nendele võrukaeltele ka selgeks tegema.
1: Ja ennast kehtestama.
2: Just, et see on meil järjest ja järjest keerulisem, nii et jõudu kõikidele õpetajatele soovi mina küll.
1: Olen nõus sellega. 9.15 on meil aga nüüd kellaaeg saanud. Meil on siin selles tunnis veel valgateated näiteks tulemas ja varsti räägime meie mängust ka, eks siis mõnnaka värk.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loo siis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas . Lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnn ei naeratanud, tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7.–11.

0: 30. Ma tean või vähemalt arvan, Kadri, et sina oled korralik külmakäes väriseja. Et kogu aeg tundub, et nagu varvas või siis näpuots või ninaots külmetab ka suvisel ajal. On vist nii, jah?
1: Päris nii hull ei ole, aga ja kui ilmad lähevad meil jahedaks, siis ma otsin küll kodust kõige soojemad riided selga.
0: Ja jube mõnus
1: mulle oleks, ei meeldi see külma tunne.
0: Jube mõnus oleks, kui oleks üks mõnnakas, mille saaks ka iga ilmaga ju peale panna.
1: Väga õige, ma just vaatasin nende tootevalikud, see on väga lai, ehk mulle tundub, et igale maitsele võiks seal tooteid olla. Ja minule näiteks meeldiks see mõnnakas, toote nimi on Mega Mõnnakas.
0: Nii, ja... mis sinna siis võid terve perega sisse minna?
1: No päris terve perega vist ei saa, aga ta on nagu hästi pikk. Et põhimõtteliselt, kui ma siis panen selle selge ära, ma
0: kujutan, see lohiseb sul ju mööda maad ilmselt.
1: ma selle peale ei mõelnud, aga võib juhtuda, et lohiseb, aga siis on vähemalt soe.
0: Mm-hmm. Ja selle saad näiteks istud tiivani peale, siis tõmmad endale tekiks ja igat pidi
1: see saad sisse mäkkida. See kõige rohkem just.
0: Mässida ennast sinna, jaa. Miks me seda kõike räägime, on see, et meil on sellel nädalal mõnnakad auhinnaks ka ja iga päev loosime siis ühe mõnnaka välja. Te võite ise juba endale võib-olla seal mõnnaka valmis vaadata monnakas.ee lehekülje pealt ja neil on ju uus superseeria nüüd ka, et kus on näiteks siis super emps ja super naine ja super mees ja palju muud ka siis nende tooteid ja suurem kui kunagi varem.
1: See on nii tore kingitus, et kui saad mingi super, õele teed, super õde, saad sooja mõnnakadele kinkida. Mm-hmm. Neil on väga ilusad kinkepakid ka muuses.
0: Võt. Nii et minge vaadake üle siis nende koduleht monnakas.ee ja siis saadke meile juba sõnum numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage mõnnakas oma nimi ja elukoht juurde ja loosimist kuulake ka siis meie saate lõpus siin. Ennem kella 11. On just praegu kõik öeldud hetkeks. Valga valla teated. Need on meil ka nüüd varsti eetris vaatame, mis siis Valgas sündinud toimund on ja uues tunnis kohtume taas.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga valla valitsus kutsub esitama kandidaate Valga valla aastaisa 2026 konkursile. Aastaisa tiitel antakse pereisale, kes on silmapaistev lapsevanem ning tunnustatud oma kutsealal ja ühiskondlikus tegevuses. Kandidaadil peab olema Eesti Vabariigi kodakondsus ning tema ametlik elukoht peab olema Valga vallas. Kandidaate saab esitada kuni 18. oktoobrini. Ettepanekuid oodatakse e-posti teel aadressile valga@valga.ee, postiga aadressile Puieste 8 Valga linn Valga vald 68203 Valga maakond või tuues ettepaneku isiklikult Valga vallavalitsusse. Aasta isa tiitli üleandmine toimub 9. novembril algusega kell 15 Hargla maa kultuurimajas. Kandidaadi esitamine on soovituslikult ankeedil, mille saab alla laadida Valga valla kodulehelt valga.ee. Soovi korral saab ankeedi paperkandjal täitmiseks küsida ka Valga vallavalitsusest. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga valla jõulukaunistused hooajal 2026-2027. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt, kululoend ja tehniline kirjeldus. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 16. oktoobriks kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda empaatilist, süsteemset ja lahendustele orienteeritud puuetega inimeste juhtivspetsialisti, pühendunud ja hoolivat lastekaitsespetsialisti ning kahte hoolivat tähelepanelikku ja tegutsemisvalmis tugiisikut. Kandideerimiseks saada oma sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koop, muud dokumendid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 12. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Maakondlike arenduskeskuste võrgustik korraldab tänasest kuni 11. oktoobrini üle-eestilise ettevõtlusnädala. Ettevõtlusnädal toob ka Valgamaale mitmekülgse programmi, kus jagub kasulike teadmisi, praktilisi näpunäiteid ja uusi võimalusi nii ettevõtjatele kui ka ettevõtlushuvilistele. Valgamaaga seotud ettevõtlusnädala täpsed sündmused leiad Valgamaa arenguagentuuri kodulehelt arenguagentuur.ee. Sihtasutus Valgamaa arenguagentuur kuulutas välja konkursi Valgamaa ettevõtluse auhind 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja inimesi, kes oma tegevuse, eeskuju ja panusega on aidanud kaasa Valgamaa positiivsele arengule. Kandidaate saavad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui ka organisatsioonid ning esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi. Ettepanekud koos põhjendusega palutakse esitada kuni 22. oktoobrini kaasa arvatud täites elektroonilise ankeedi, mille leiab Valgamaa arenguagentuuri kodulehelt www.arenguagentuur.ee. Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja sihtasutus Valgamaa arenguagentuuri poolt moodustatud komisjon. Valga keskraamatukogus saab kuni 31. oktoobrini nautida Andra ehk kunstniku nimega Pihella maalinäitust Rahu ja tants. Huvi kunsti vastu tekis Andral juba 12-aastaselt ning vahelduva eduga on ta kunstiga tegelenud umbes 18 aastat. Kui varem keskendus ta peamiselt portreede joonistamisele, siis viimastel aastatel on tema looming liikunud maalimise ja pool abstraktsema väljendusviisi poole. Näitusel kohtuvad värvid, meeleolud ja hetked, mis kutsuvad vaatajad korraks peatuma ning leidma maalidest oma mõtteid ja tundeid. Valga vallavalitsus võtab tänuga vastu koduajas ülejäänud lillesibulaid, mis saavad uue elu avalikus ruumis. Kui soovid kevadel rõõmu ja värvi jagada kogu vallale, võta ühendust haljastusspetsialist Kristi Põldveega telefonil 58 651 707 või e-maili teel kristi.poldve@valga.ee. Aitame üheskoos muuta Valga valla veelgi õite rohkemaks ja kaunimaks. tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valka vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valka vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19 aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valka.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Hei, otsid ägedaid ideid kodu värskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna tähistatakse nii Eestis kui mujal maailmas rahvusvahelist õpetajate päeva, mille puhul avaldas Statistikaamet värske ülevaate Eesti haridustöötajatest. 2025-26. Õppeaastal töötab Eestis 6830 alushariduse, 17534 üldhariduse ja 2066 kutsehariduse õpetajat ning täiendavalt veel üle 5000 akadeemilise õppejõu. Alushariduses on õpetajate arv viimase 5 aastaga vähenenud rohkem kui 1000 võrra, samal ajal kui üldhariduse õpetajate hulk on aastate jooksul pidevalt kasvanud. Kõigist õpetajatest moodustavad naised 86%, kusjuures meeste osakaal on vähim alushariduses 1,5% ning suurim kutsehariduses 40,7%. Ligi pool kõigist Eesti õpetajatest töötab Harjumaal. Vanuselisest koosseisust on 23% vähemalt 60-aastased ja vaid 9% alla 30-aastased. Politsei pidas septembri keskel Rakveres otseteolt kinni 21- ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse Telegrami kaudu värvatud narkokullerittena tegutsemises. Uurimise käigus on tuvastatud noormeeste võimalik seos enam kui 450 narkopeedikuga üle Eesti, millest politseinikud on leidnud juba sadu peedikuid ja konfiskeerinud mitu kilogrammi erinevaid narkoaineid. Prokurör Kalmer Kask ja Ida-Prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse rõhutas, et pealt näha lihtne ja kiire tulu on tegelikult ekslik ning riskantne tööots, sest politsei teeb tabamatuna näivad teod varem või hiljem kindlaks. Uimastite müük on kolinud järjest enam veebi ja kontakti vabadesse peedikutesse, kus kurjategijad kasutavad ära eelkõige noori täiskasvanuid ja sõltuvushäiretega inimesi. Menetlust viib läbi Ida-Prefektuur ning seda juhib Viru ringkonna prokuratuur, kes selgitavad kriminaalmenetluse käigus välja ainete täpse päritolu ja teised seotud isikud. Brasiilia uus president selgub oktoobri lõpus peetavas valimiste teises voorus, kus lähevad vastamisi praegune vasakpoolne president Luis Inácio Lula da Silva ja esimeses voorus teda ootamatult edestanud parempoolne senaator Flavio Bolsonaro, vahendab Eesti rahvusringhääling. Endise presidendi Jair Bolsonaro poeg Flavio Bolsonaro kogus esimeses voorus 47% häältest, Lula da Silva 45% vastu, ületades selle ka märgatavalt valimisteel tehtud küsitluste ennustusi. Kandidaatide ootamatult tasavägine tulemus tõstis ärisõbraliku senaatori edu lootuses riigi aktsiaturgu ja kohalikku valuutat. Mõlemad peamised kandidaadid jätsid suuremad teledebatid vahele, mistõttu pakkus elukallidusele, korruptsioonile ja ebaturvalisusele keskendunud kampaania tegelikkuses vähesisulist poliitikadebatti. Otsustav teine voor kahe rivaali vahel leiab aset 25. oktoobril, mil Lula da Silva üritab oma toetust kasvatada ning Bolsonaro püüab lõpetada töölispartei ajastut. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on riigi julgeoleku ja kaitsejõud viimaste kauglöökidega rivist välja löönud enam kui poole Venema naftatöötlemisvõimsusest. Vahendab Eesti rahvusringhääling. Hoolikalt kavandatud ja koordineeritud operatsioonide eesmärk on halvata Venema sõjamasin ning hävitada selle sõjalismajanduslik potentsiaal. Edukaid rünnakuid on korraldatud mitmete oluliste objektide, sealhulgas Moskva, Jaroslavli, Permi, Ilski ja Saratovi tehaste vastu. Ukraina on sel aastal kolmekordistanud kaugmaa ründedroonide tootmist ja hankeid, et viia sõda jätkuvalt Venema territooriumile. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et rünnakuid intensiivistatakse vastusena Venemaa massilistele rünnakutele Ukraina tsiviiltaristu vastu. Kliimaministeerium valmistab ette seaduse muudatust, mis lubaks erakorralistes olukordades kutselistel autojuhtidel tavapärasest kauem töötada, vahendab Eesti rahvusringhääling. Selle muudatuse eesmärk on tagada kriisi ajal elutähtsate kaupade, näiteks ravimite ja mootorikütuse varustuskindlus. Ministeeriumi esindaja Priit Tuuna märkis, et sarnasteks ootamatuteks olukordadeks ja suurenenud transpordivajaduseks on vaja valmis olla. Kavandatavad erandid võimaldaksid vajadusel pikendada päevast sõiduaega või lühendada ööpäevast puhkeaega. Kuigi pikem tööaeg võib veidi suurendada väsimust ja liiklusõnnetuste riski, on see ministeerium ja Eesti Maanteetranspordi Liidu juhi Kersten Kattai hinnangul väiksem oht kui tarneahelate katkemine.
Toyota sõitja Elfin Evans tuli esmakordselt autoralli maailmameistriks, kuna tema võistkonnakaaslane Oliver Solberg sõitis dramaatiliselt kaks kurvi enne finishit teelt välja vahendab Eesti rahvusringhääling. Enne otsustavat punkti oli MM-tiitli saatus täielikult lahtine, sest Evansi ja Solbergi punktivahe oli kahanenud vaid ühele silmale. Solbergi õnnetuse järel tõusis teiseks Sebastian Ogier ja kolmandaks Sami Pajari. Kokkuvõttes krooniti maailmameistriks 243 punktiga Evans, teise koha sai 238 punktiga Solberg ja kolmanda 237 punktiga Pajari. WRC 2 klassis kindlustasid suurepärase hooajaga tiitli joone alla tõmmanud Robert Virves ja Jaco Viilo Sardiinia rallil teise kohaga oma üldvõidu. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:09, viimane tund meie tänasest saatest on käima läinud. Tere hommikust kõigile.
2: Kaunist hommikut teile kõigile. Laupäeval kuulutati Viljandi pärimusmuusika aidas toimunud gala õhtul välja pärimusmuusika auhinnad Etnokulp 2026 laureaadid. Laureaadid selgusid publiku hääletusel, kus osales tänavu 2505 inimest. Ja enne avaliku hääletust selgitas žürii välja iga kategooria nominendid, kuulates läbi 20 albumit ja 24 aasta loo kandidaati, mis avaldati siis vahemikus 1. augustist 2025 kuni 31. juuli 2026. Ja Etnokulpi anti tänavu välja juba 18. korda. Oled sa sellest auhinnast ju kuulnud küll?
1: Olen küll, jah.
2: Ja
1: isegi ju eelmisel reedel oli meil ju live, kus ma ei tea, ega vist Toomas Valk ei saanud midagi.
2: Ei.
1: Aga ta püüdis küll vähemalt.
2: Aga kõige rohkem auhindu viis koju Oopus. Tema siis sai laureaadid aasta album, siis aasta artist ja aasta uus folkartist. Aasta muusikuks valiti Villu Talsi ja aasta pärimusmuusikakeskuse erikulp läks Siim Sarvele. Siis aasta lugu oli Nublult, DF City 44 ja Girly Stringsilt Jess Kuska, ma ütlesin, et võibolla valesti. Jah. Ühesõnaga, nüüd on auhinnad välja jagatud ja kusjuures, kui ma sinuga praegu rääkisin, siis sina ütlesid, et sina ei ole seda aasta...
1: Ma ei ole seda lugu kuulnudki.
2: Lugu kuulnud, aga nüüd me hakkame kaevama seda, sest et ma ikkagi tahaksin, et mingi hetke see ka meie raadius kõlaks ja saaks ka meie kuulajad teada, milline aasta lugu välja siis näeb.
1: No hakkame otsima, jah, aga praegu me seda mängida ei saa varak.
2: Jah, ma ei tea, kui ilmselt tuleb kirjutada siis produtsentidele või manageridele, kus lugu on,
1: miks ei ole saadetud. Võt siis 10:11 näitab meil nüüd kell ja selles tunnis räägime veel mängust ja lisaks selle tunni lõpus ju loosime auhinna välja ka. Mõinnakas läheb ühele meie kuulajale teele, nii et jaa, vaadake meie Facebookist, kuidas seda võita saaks, kodulehelt samamoodi ja küll me siis tuletame varsti meeldega.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.
1: Sa ütlesid ikka kõvasti.
2: Ütsin täiesti kõrgesti.
1: Huvitav, mitte midagi ei olnud kuulda.
2: Mitte midagi ei olnud kuulda?
1: Ei.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: head uudised. Meil on oma kuulajatele sellel nädalal mõinnakaid jagada. Meil on 5 mõinnakad, mille me siis peaksime siin selle nädala jooksul ära jagama ja kõik on väga lihtne. Teie saatke sõnum, meie loosime.
1: Number on meil 1616, märksõnaks lisage mõinnakas, lisage juurde ka oma nimi ja elukoht. Mõinnakas on Eestis üks populaarsemaid teki pusa kombosid. See on nagu tükike sooja kallistust Eesti meie kargesse kliimasse.
0: Huvitav, kas neil on, ma ei ole nüüd uurinud põhjalikult, aga kas neil selle elektrisoojendusega mõinnakad ka juba on, et paned saba ka seina? Et kui ikkagi väga
1: ma arvan, kliima. Et seda ei ole vaja, sest need mõinnakad on niisama ka väga-väga soojad.
0: Tuleb nii välja, jah?
1: See on kindlasti ideaalne kingitus lähedastele ja leiate nende kodulehelt väga palju erinevaid disaine, erinevaid värve, lukuga tooteid ja superseeriat. Et mina arvan, et praegu on õige aeg see krabada vaadates aknast välja. Muuses, ja miks veel õige aeg on? Neil on käimas aasta kõige suurem soodusmüük, ehk kogu kaup on vähemalt -20% soodsam.
0: Sõnum teele, numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna mõinnakas oma nimi ja elukoht ka juurde ja loosimist kuulake ka siin juba üsna varsti meie saate lõpuosas, siis lähebki meie masin käima ja ütleb siis selle ühe nime ja telefoni numbri lõppu ka, kellele me täna selle mõinnaka siis ära kinkime, nii et mõinnakad ootavad, number 1616 samuti.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav.
2: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

kellel veel täna on sõnum saatmata, et võita siis mõnnakat, siis tehke seda nüüd. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage siis mõnnakas oma nimi ja elukoht ka sinna kindlasti juurde. Ja loosimiseks lähebki meil siin juba loetud minutite pärast, nii et kellel sõnum veel saatmata, siis veel on mõned minutid aega ja kes täna ei võida, siis ehk siis homme, sellepärast, et mõnnakaid meil on terveks nädalaks.

0: sellega on meie hommikuprogramm ka ühele poole saanud ja üks nimi veel vaja teatavaks teha. Täna me oleme siin rääkinud ikka sellest, et mõinnakaid jagab meie hommikuprogramm ära sellel nädalal ja no, Kadri, mitu sõnumit saatsid?
1: No ma ei saanud ju saata, ma ikkagi lähen mõinnakas.ee lehele ja tellin omale enda siis soovi järgi mõinnaka.
0: Me võime saata nii palju kui me tahame, aga ma kardan, et me ei võida.
1: Meil ei lubata osaleda.
0: Aus oleks. Aga tänane mõinnakas siis palju õnne Ariane, kelle telefoni number lõpeb numbritega 206. Loodan, et saab üks soe sügis ja talv tulema sul selle mõinnakaga.
1: Tõesti ja kõigile teistele siis ärge kurvastage, kes te sõnumid saatsite, aga täna ei võitnud veel järgneval neljal päeval on teil see võimalus.
0: Nii on. Meie soovime ka mõnusat päeva jätkusid loomulikult ja oleme juba homme tagasi hommikuprogramm siis kella 7 eetris. Olge tublid.
1: Tšau.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna tähistatakse nii Eestis kui mujal maailmas rahvusvahelist õpetajate päeva, mille puhul avaldas Statistikaamet värske ülevaate Eesti haridustöötajatest. 2025-26. Õppeaastal töötab Eestis 6830 alushariduse, 17534 üldhariduse ja 2066 kutsehariduse õpetajat ning täiendavalt veel üle 5000 akadeemilise õppejõu. Alushariduses on õpetajate arv viimase 5 aastaga vähenenud rohkem kui 1000 võrra, samal ajal kui üldhariduse õpetajate hulk on aastate jooksul pidevalt kasvanud. Kõigist õpetajatest moodustavad naised 86%, kusjuures meeste osakaal on vähim alushariduses 1,5% ning suurim kutsehariduses 40,7%. Ligi pool kõigist Eesti õpetajatest töötab Harjumaal. Vanuselisest koosseisust on 23% vähemalt 60-aastased ja vaid 9% alla 30-aastased. Politsei pidas septembri keskel Rakveres otseteolt kinni 21- ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse Telegrami kaudu värvatud narkokulleritena tegutsemises. Uurimise käigus on tuvastatud noormeeste võimalik seos enam kui 450 narkopeidikuga üle Eesti, millest politseinikud on leidnud juba sadu peidikuid ja konfiskeerinud mitu kilogrammi erinevaid narkoaineid. Prokurör Kalmer Kask ja Ida-Prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse rõhutas, et pealt näha lihtne ja kiire tulu on tegelikult ekslik ning riskantne tööots, sest politsei teeb tabamatuna näivad teod varem või hiljem kindlaks. Uimastite müük on kolinud järjest enam veebi ja kontaktivabadesse peidikutesse, kus kurjategijad kasutavad ära eelkõige noori täiskasvanuid ja sõltuvushäiretega inimesi. Menetlust viib läbi Ida-Prefektuur ning seda juhib Viru ringkonna prokuratuur, kes selgitavad kriminaalmenetluse käigus välja ainete täpse päritolu ja teised seotud isikud. Brasiilia uus president selgub oktoobri lõpus peetavas valimiste teises voorus, kus lähevad vastamisi praegune vasakpoolne president Luis Inácio Lula da Silva ja esimeses voorus teda ootamatult edestanud parempoolne senaator Flavio Bolsonaro, vahendab Eesti rahvusringhääling. Endise presidendi Jair Bolsonaro poeg Flavio Bolsonaro kogus esimeses voorus 47% häältest, Lula da Silva 45% vastu, ületades selle ka märgatavalt valimisteel tehtud küsitluste ennustusi. Kandidaatide ootamatult tasavägine tulemus tõstis ärisõbraliku senaatori edu lootuses riigi aktsiaturgu ja kohalikku valuutat. Mõlemad peamised kandidaadid jätsid suuremad teledebatid vahele, mistõttu pakkus elukallidusele, korruptsioonile ja ebaturvalisusele keskendunud kampaania tegelikkuses vähesisulist poliitikadebatti. Otsustav teine voor kahe rivaali vahel leiab aset 25. oktoobril, mil Lula da Silva üritab oma toetust kasvatada ning Bolsonaro püüab lõpetada töölispartei ajastut. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on riigi julgeoleku ja kaitsejõud viimaste kauglöökidega rivist välja löönud enam kui poole Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Vahendab Eesti rahvusringhääling. Hoolikalt kavandatud ja koordineeritud operatsioonide eesmärk on halvata Venemaa sõjamasin ning hävitada selle sõjalismajanduslik potentsiaal. Edukaid rünnakuid on korraldatud mitmete oluliste objektide, sealhulgas Moskva, Jaroslavli, Permi, Ilski ja Saratovi tehaste vastu. Ukraina on sel aastal kolmekordistanud kaugmaa ründedroonide tootmist ja hankeid, et viia sõda jätkuvalt Venemaa territooriumile. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et rünnakuid intensiivistatakse vastusena Venemaa massilistele rünnakutele Ukraina tsiviiltaristu vastu. Kliimaministeerium valmistab ette seaduse muudatust, mis lubaks erakorralistes olukordades kutselistel autojuhtidel tavapärasest kauem töötada, vahendab Eesti rahvusringhääling. Selle muudatuse eesmärk on tagada kriisi ajal elutähtsate kaupade, näiteks ravimite ja mootorikütuse varustuskindlus. Ministeeriumi esindaja Priit Tuuna märkis, et sarnasteks ootamatuteks olukordadeks ja suurenenud transpordivajaduseks on vaja valmis olla. Kavandatavad erandid võimaldaksid vajadusel pikendada päevast sõiduaega või lühendada ööpäevast puhkeaega. Kuigi pikem tööaeg võib veidi suurendada väsimust ja liiklusõnnetuste riski, on see ministeerium ja Eesti Maanteetranspordi Liidu juhi Kersten Kattai hinnangul väiksem oht kui tarneahelate katkemine.
Toyota sõitja Elfin Evans tuli esmakordselt autoralli maailmameistriks, kuna tema võistkonna kaaslane Oliver Solberg sõitis dramaatiliselt kaks kurvi enne finishit teelt välja vahendab Eesti rahvusringhääling. Enne otsustavat punkti oli MM-tiitlisaatus täielikult lahtine, sest Evansi ja Solbergi punktivahe oli kahanenud vaid ühele silmale. Solbergi õnnetuse järel tõusis teiseks Sebastian Ogier ja kolmandaks Sami Pajari. Kokkuvõttes krooniti maailmameistriks 243 punktiga Evans, teise koha sai 238 punktiga Solberg ja kolmanda 237 punktiga Pajari. WRC 2 klassis kindlustasid suurepärase hooajaga tiitli joone alla tõmmanud Robert Virves ja Jaco Viilo Sardiinia rallil teise kohaga oma üldvõidu. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Ring FM.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Baltic Mat kutsub vaibale. Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
6: Ring.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loo siis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas . Lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Hei, otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis igapäevaseid treeninglende Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglennud toimuvad tänasest kuni 11. oktoobrini ajavahemikus kell 9-22 üle kogu Eesti, hõlmates ka madallende vähemalt 152 meetri kõrgusel. Lisaks võivad ette nähtud lennukõrgustel aset leida ülehelikiirusel lennud, millega kaasnevad lööklaine ja ülehelipauk võivad sarnaneda plahvatuse või suurtükilasuga. Kõik harjutused viiakse läbi kooskõlas Eesti seadustega ning need on kooskõlastatud Transportiameti ja lennuliikluste teeninduse aktsia seltsiga. Ämari ja Šiauliai lennubaasidest tegutsevad treeningud on vajalikud selleks, et tagada liitlaste pidev valmidus NATO-Balti õhukaitsemissiooni läbiviimiseks. Eesti viib kaitseks valmistudes oma väed alaliselt Venemaa piirile lähemale ning ehitab üles kuni 300 kilomeetri kaugusele ulatuvad kaugmaa löökide võimet, vahendab Eesti rahvusringhääling ajalehte Financial Times. Aktiivse ette suunatud kaitsestrateegiale ülemineku raames viiakse eliitüksusi Tapalt Itta ning rajatakse uued baasid Jõhvi ja Narva. Sõjaliste kulutuste tõstmisega 5,4% sisemajanduse koguproduktist soetatakse muuhulgas USA mitmikraketiheitjaid HIMARS ja Lõuna-Korea relvasüsteeme Chunmu. Ühendkuningriik suurendab oma sõjalist kohalolu Eestis 1200 sõdurini ning õppusele kevad torm toodi 300-kilomeetrilise tegevusulatusega ründetroonid Nyan. Eesti julgolekujuhid rõhutavad, et strateegia eesmärk on heidutada piiratud ulatusega provokatsioone ning kaitsta riigi territooriumi kohe esimestest minutitest alates. Tänasest kuni 11. oktoobrini toimub juba 14. korda Eesti kohtute iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tuua kohtute töö inimestele lähemale. Tänavuse kampaaniaga keskendutakse eelkõige noorte kuritegevuse ennetamisele, hoiatades esmapilgul süütuna tunduvate tegude eest, mis võivad viia kohtupinki. Teise olulise teemana räägitakse tehisaru kasutamisest kohtumenetluses ning riigikohtu esimees Villu Kõve hoiatas, et AI koostamisel tehtud vead või väljamõeldud viited võivad tuua kaasa trahvi kohtu eksitamise eest. Õigusemõistmise nädalal tutvustatakse koolinoortele ja juuratudengitele kohtuniku, prokuröri ning advokaadi tööd, et julgustada neid kaaluma karjääri õigussüsteemis. Lisaks saavad huvilised arhitektuurifestivali Open House Tallinn raames külastada laupäeval 10. oktoobril ajaloolist Tallinna-Pärnu maantee 7 kohtumaja. USA viis oma strateegilised kaugpommitajad B1 Suurbritannias asuvast RAF Fairfordi lennuväebaasist tagasi kodubaasidesse Ameerika Ühendriikides, vahendab Eesti rahvusringhääling. Otsus tehti arvatavalt julgolekukaalutlustel nädal pärast seda, kui Briti politsei pidas lennubaasi lähedal kinni mitu inimest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises. Suurbritannia peaminister Andy Berman, USA president Donald Trump ja välisminister Marco Rubio viitasid, et rünnakuplaaniga oli arvestatavalt seotud Iraan. Teheran nimetas seostamise väiteid alusetuks ning kutsus selgituste andmiseks välja Suurbritannia suursaadiku. Üle helikiirusel lendavaid ning radaritele halvasti nähtavaid pommitajaid oli USA kasutanud rünnakuteks Iraani raketiobjektide vastu ning laevanduse kaitseks Hormuusi väinas. Statistikaameti andmetel kasvas tööstusettevõtete toodang 2026. aasta augustis püsivhindades 4,5% võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Tootmine suurenes kõigis tööstussektorites, energeetikas 56,9%, mäetööstuses 25,3% ning töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtiv analüütik Riin Kadarik tõi välja, et kuigi puidutöötlemine ja toiduainete tootmine kahanesid, panustas töötleva tööstuse kasvu enim elektriseadmete tootmine 12,2% tõusuga. Energeetikasektori märgatava kasvu tagas elektri tootmise 43,3% suurenemine tänu tuule ja päikese energiale ning kasvanud ekspordile. Kogu töötleva tööstuse toodangut müüdi augustis välisturule 66,2% ning toodangu eksport kasvas aastataguse ajaga võrreldes 8%. Eile suri 91 aasta vanuselt arsti teadlane, Eesti spordimeditsiini rajaja ja pikaaegne Tartu Ülikooli emeriit professor Toomas Karu vahendab Eesti rahvusringhääling. Noorena edukalt suusaaladel ja tennises võistelnud Karu lõpetas Tartu riikliku ülikooli arsti teaduskonna ning kaitses hiljem Moskvas meditsiini doktori kraadi. Tema teadustööd hemodünaamika, koormustestide automatiseerimise ja spordivigastuste ravialal panid aluse kaasaegsele spordiarsti teadusele Eestis. Aastakümneid Tartu Ülikoolis õppejõu ja spordimeditsiini kateedri juhatajana töötanud Karu oli hinnatud ekspert, kes nõustas ja uuris Eesti tippkoondislasi paljudel spordialadel. Lisaks teadustööle oli ta Eesti Olümpiaakadeemia asutajaliige, pikaaegne Eesti spordiarstide seltsi esimees ning Balti spordimeditsiini assotsiatsiooni president. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Edela tuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Inger ja Elizabeth Tiffany olid siin. Viib meid tuul on esmaspäev 5. oktoober kalendris. Hea meel on, et oled koos meiega. Hea meel on sulle tervitusi tõesti jagada. Mina olen Simon J. Lõunaring on siin starti saanud. Õige pea anname starti ka meie mängule. No tegelikult on juba info olemas kodulehel ka. ringfm.ee aadress ootab küll, aga siin eetris ka saame ergonoomika keskusest ja meie mängust koos ergonoomika keskusega sel nädalal lähemalt rääkida. Nüüd aga muusikalainele läheme. Teddy Swims on siin.

0: Lõunaringi toob sinuni Ergonoomika Keskus. Töövahendid ja lahendused tervislikuks eluks. Vaata lähemalt ergonoomikakeskus.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.

ergonoomikakeskus sel nädalal Lõunaringi saate sõber on eeloleval nädalavahetusel ehitus- ja sisustusmess siin Tartus aset saab leidma Tartu näitustes. No meie oleme ka kohal ja mis kõige olulisem ka ergonoomikakeskus on kohal. Saad minna oma silmadega vaatama, mis tooteid nad pakuvad ja võibolla ka näppudega näppima, sest no ikka oma silm on kuninga, siks asi on internetist tooteid sirvida, teine asi on ka koha peal vaadata ja tegelikult on ka ergonoomikakeskusel siin Tartu linnas ju ka esindus ja ka tegelikult Tallinnas, Tartus siis Võru tänaval, Võru 254 aadressilt te nad leiate ergonoomikakeskus.ee lehelt ka on võimalik teil tooteid sirvida. No antud momentil ka ise istun tooli peal, mis on ergonoomikakeskusest pärit ja saan siin teha reklaami lihtsalt sellepärast, et reklaami on ostetud, vaid ka sellepärast, et see ise selle toote peal hetkel istun ja julgen soovitada. No inimesed, kes tihti peale sellises sundasendis päevad läbi veedavad ja on kontoris või muul ametipostil, neil ikka mõned kehaosad annavad mõne aja möödudes ka märku. Ma ei tea, kas võib olla see näiteks selg või randmed, kuidas kellelgi igal juhul valede töövahenditega enamasti tegemist on, nii et minge visake pilk peale siis näiteks kodulehele või külastage neid aadressil Võru 254 siin Tartu linnas või siis Tallinnas Lagi ärikeskuses nad paiknevad ja nagu mainitud, siis sel nädala vahetusel ka ehitus- ja sisustusmessil nad kohal küll, aga no sel nädalal saan ka kingitusi nende poolt teha, nad on ka sellise kaubamärgi maaletoojad ja edasimüüjad nagu Fento ja auhinna komplekt siis loosis saad meie sotsiaalmeediast või kodulehelt pilti ka piiluda esmaspäevast neljapäevani siis auhinna komplektis Fento nokamüts, soe müts, joogi termos, ehitaja nuga ja ehitus pliiats ning ka kaks pääset selleks nädala vahetuseks siis ehituse sisustusmessile ja reedel siis lisame veel auhinna komplektile Fento originaal põlve kaitsmed väärtusega 123 eurot, nii et tasub sõnumeid saata numbrile 1616 märks sõnaga Fento, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile kaks maksma.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas . Lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

siin kell läheneb täistunnile õige pea uudised. Enne veel tuletan meelde, et koostöös Ergonoomika keskusega sel nädalal siin lõunaringis auhinnad välja pandud. Täna veidi enne kella kolme siin esimese komplekti juba ära kingin ka. No Fento, nokamüts, suemüts, joogitermos, ehitaja nuga, ehitust, pliiats ja kaks pääset sel nädalavahetusel Tartus toimuval ehitus- ja sisustusmessile. Reedel lisame aga auhinna komplekti veel ka Fento originaal põlvekaitsmed väärtusega 123 eurot. Ergonoomika keskus siin Tartu linnas Võru tänaval, Võru 254 aadressil paikneb. Mine käi sealt läbi, küll aga ka ehitus sisustusmessil nad sel nädalavahetusel kohal. Ka meie oleme seal kohal, nii et soovitame ka teil tulla ja no messil kindlasti saate messi hinda, aga no kindlasti saate ka koha peal siis tooteid vaadata ja katsuda oma silmade ja oma kätte. Ka kindlasti ergonoomikakeskus.ee lehelt saad ka hea informatsiooni kätte, mida vaja on, aadressid ja muu selline, nii et mine viska julgelt pilk peale. Ja sõnumid ka siis teele numbrile 1616 märksõnaga Fento, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, see teile ka maksma läheb.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis igapäevaseid treeninglende Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglennud toimuvad tänasest kuni 11. oktoobrini ajavahemikus kell 9-22 üle kogu Eesti, hõlmates ka madal lende vähemalt 152 meetri kõrgusel. Lisaks võivad ette nähtud lennukõrgustel aset leida ülehelikiirusel lennud, millega kaasnevad lööklaine ja ülehelipauk võivad sarnaneda plahvatuse või suurtüki lasuga. Kõik harjutused viiakse läbi kooskõlas Eesti seadustega ning need on kooskõlastatud Transportiameti ja lennuliiklusteeninduse aktsia seltsiga. Ämari ja Šiauliai lennubaasidest tegutsevad treeningud on vajalikud selleks, et tagada liitlaste pidev valmidus NATO-Balti õhukaitsemissiooni läbi viimiseks. Eesti viib kaitseks valmistudes oma väed alaliselt Venemaa piirile lähemale ning ehitab üles kuni 300 kilomeetri kaugusele ulatuvad kaugmaa löökide võimet, vahendab Eesti rahvusringhääling ajalehte Financial Times. Aktiivse ette suunatud kaitsestrateegiale ülemineku raames viiakse eliitüksusi Tapalt Itta ning rajatakse uued baasid Jõhvi ja Narva. Sõjaliste kulutuste tõstmisega 5,4% sisemajanduse koguproduktist soetatakse muuhulgas USA mitmikraketiheitjaid HIMARS ja Lõuna-Korea relvasüsteeme Chunmu. Ühendkuningriik suurendab oma sõjalist kohalolu Eestis 1200 sõdurini ning õppusele kevad torm toodi 300-kilomeetrilise tegevusulatusega ründetroonid Nyon. Eesti julgolekujuhid rõhutavad, et strateegia eesmärk on heidutada piiratud ulatusega provokatsioone ning kaitsta riigi territooriumi kohe esimestest minutitest alates. Tänasest kuni 11. oktoobrini toimub juba 14. korda Eesti kohtute igaaastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tuua kohtute töö inimestele lähemale. Tänavuse kampaaniaga keskendutakse eelkõige noorte kuritegevuse ennetamisele, hoiatades esmapilgul süütuna tunduvate tegude eest, mis võivad viia kohtupinki. Teise olulise teemana räägitakse tehisaru kasutamisest kohtumenetluses ning riigikohtu esimees Villu Kõve hoiatas, et AI koostamisel tehtud vead või väljamõeldud viited võivad tuua kaasa trahvi kohtu eksitamise eest. Õiguse mõistmise nädalal tutvustatakse koolinoortele ja juuratudengitele kohtuniku, prokuröri ning advokaadi tööd, et julgustada neid kaaluma karjääri õigussüsteemis. Lisaks saavad huvilised arhitektuurifestivali Open House Tallinn raames külastada laupäeval 10. oktoobril ajaloolist Tallinna-Pärnu maantee 7 kohtumaja. USA viis oma strateegilised kaugpommitajad B1 Suurbritannias asuvast RAF Fairfordi lennuväebaasist tagasi kodubaasidesse Ameerika Ühendriikides, vahendab Eesti rahvusringhääling. Otsus tehti arvatavalt julgolekukaalutlustel nädal pärast seda, kui Briti politsei pidas lennubaasi lähedal kinni mitu inimest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises. Suurbritannia peaminister Andy Berman, USA president Donald Trump ja välisminister Marco Rubio viitasid, et rünnakuplaaniga oli arvestatavalt seotud Iraan. Teheran nimetas seostamise väiteid alusetuks ning kutsus selgituste andmiseks välja Suurbritannia suursaadiku. Üle helikiirusel lendavaid ning radaritele halvasti nähtavaid pommitajaid oli USA kasutanud rünnakuteks Iraani raketiobjektide vastu ning laevanduse kaitseks Hormuusi väinas. Statistikaameti andmetel kasvas tööstusettevõtete toodang 2026. aasta augustis püsivhindades 4,5% võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Tootmine suurenes kõigis tööstussektorites, energeetikas 56,9%, mäetööstuses 25,3% ning töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtiv analüütik Riin Kadarik tõi välja, et kuigi puidutöötlemine ja toiduainete tootmine kahanesid, panustas töötleva tööstuse kasvu enim elektriseadmete tootmine 12,2%-lise tõusuga. Energeetikasektori märgatava kasvu tagas elektri tootmise 43,3%-line suurenemine tänu tuule- ja päikeseenergiale ning kasvanud ekspordile. Kogu töötleva tööstuse toodangut müüdi augustis välisturule 66,2% ning toodangu eksport kasvas aastataguse ajaga võrreldes 8%. Eile suri 91 aasta vanuselt arsti teadlane, Eesti spordimeditsiini rajaja ja pikaaegne Tartu Ülikooli emeriit professor Toomas Karu vahendab Eesti rahvusringhääling. Noorena edukalt suusaaladel ja tennises võistelnud Karu lõpetas Tartu riikliku ülikooli arsti teaduskonna ning kaitses hiljem Moskvas meditsiini doktori kraadi. Tema teadustööd hemodünaamika, koormustestide automatiseerimise ja spordivigastuste ravialal panid aluse kaasaegsele spordiarsti teadusele Eestis. Aastakümneid Tartu Ülikoolis õppejõu ja spordimeditsiini kateedri juhatajana töötanud Karu oli hinnatud ekspert, kes nõustas ja uuris Eesti tippkoondislasi paljudel spordialadel. Lisaks teadustööle oli ta Eesti Olümpiaakadeemia asutajaliige, pikaaegne Eesti spordiarstide seltsi esimees ning Balti spordimeditsiini assotsiatsiooni president. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Edela tuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

0: Hea meel sind tervitada, kallis kuulaja, sadu laulusest välja ei saa. Esmaspäev 5. oktoober kalendris, kell on 13 ja 9 minutit peale juba tiksunud. Mina olen Simon J. Hea meel sind tervitada, tõesti hea meel, et oled koos meiega. No vaatan siit aknast välja ka Tartu linnas sadu, hetkel möllamas on. No kindlasti saame selles ombuse päeva paremaks teha auhindadega täna veidi enne kelle 3 ergonoomika keskuse poolt ja Fent. Toopoolt auhind loosis õige pea peatume sellel teemal pikemalt pürmüüd ja reket on siin.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paga anna ma elukate, matsite mu elusalt, rongsin

Lõunaringi toob sinuni Ergonoomika Keskus. Töövahendid ja lahendused tervislikuks eluks. Vaata lähemalt ergonoomikakeskus.ee.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kui palju sina pöörad tähelepanu oma töövahenditele? No vahet ei ole, kas oled hetkel objektil või kontoris. Igal juhul töövahenditele tasub tähelepanu pöörata. Ergonoomika keskusest Tartust saad kindlasti palju abi. Sel nädalal on nad meil siin lõunaringi saati sõbraks ja sel nädalavahetusel on ergonoomika keskus ka ehitus ja sisustusmessil kohal Tartu näitustes. Meie oleme ka kus juures oma stuudioga seal nädalavahetusel kohal, nii et tule sinagi, saad ergonoomika keskusest sealt ka läbi minna ja kui messile ei jõua, siis ära kurvasta. Tartus Võru tänaval on tegelikult ergonoomika keskus täiesti olemas ka ja nii samuti ka Tallinnas, nii et kasuta võimalust. Mina saan veidi enne kelle kolme siin juba täna loosida Fento nukamütsi, soojamütsi, joogitermose, ehitaja noa, ehituspliiatsi ja kaks pääset nädalavahetusel siis toimuvale ehitus- ja sisustusmessile. Reedel läheb samasugune auhind loos ja aga lisame veel sinna juurde ka Fento originaal põlvekaitsmed väärtusega 123 eurot. Ja see eelpool mainitud auhinnakomplekt siis kuni neljapäevani ja reedel tõesti Fento originaal põlvekaitsmed sinna juurde lisame. Pane siis sõnum teile numbrile 1616 märksõnaga Fento. Sinna tuleb juurde lisada veel ka oma nimi ja elukoht, siis on kõik korrektne ja 1 euro ja 90 sendi eest oled sa loosirattas sees.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: segaduses.
1: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
2: Ring FM.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Hei! Otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: katsen sea, tea sind katsen sea, tea sind katsen.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis igapäevaseid treeninglende Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglennud toimuvad tänasest kuni 11. oktoobrini ajavahemikus kell 9-22 üle kogu Eesti, hõlmates ka madal lende vähemalt 152 meetri kõrgusel. Lisaks võivad ette nähtud lennukõrgustel aset leida ülehelikiirusel lennud, millega kaasnevad lööklaine ja ülehelipauk võivad sarnaneda plahvatuse või suurtükilasuga. Kõik harjutused viiakse läbi kooskõlas Eesti seadustega ning need on kooskõlastatud Transportiameti ja lennuliikluste teeninduse aktsia seltsiga. Ämari ja Šiauliai lennubaasidest tegutsevad treeningud on vajalikud selleks, et tagada liitlaste pidev valmidus NATO-Balti õhukaitsemissiooni läbi viimiseks. Eesti viib kaitseks valmistudes oma väed alaliselt Venemaa piirile lähemale ning ehitab üles kuni 300 kilomeetri kaugusele ulatuvad kaugmaa löökide võimet, vahendab Eesti rahvusringhääling ajalehte Financial Times. Aktiivse ette suunatud kaitsestrateegiale ülemineku raames viiakse eliitüksusi Tapalt Itta ning rajatakse uued baasid Jõhvi ja Narva. Sõjaliste kulutuste tõstmisega 5,4% sisemajanduse koguproduktist soetatakse muuhulgas USA mitmikraketiheitjaid HIMARS ja Lõuna-Korea relvasüsteeme Chunmu. Ühendkuningriik suurendab oma sõjalist kohalolu Eestis 1200 sõdurini ning õppusele kevad torm toodi 300 kilomeetrilise tegevusulatusega ründetroonid Nyan. Eesti julgolekujuhid rõhutavad, et strateegia eesmärk on heidutada piiratud ulatusega provokatsioone ning kaitsta riigi territooriumi kohe esimestest minutitest alates. Tänasest kuni 11. oktoobrini toimub juba 14. korda Eesti kohtute iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tuua kohtute töö inimestele lähemale. Tänavuse kampaaniaga keskendutakse eelkõige noorte kuritegevuse ennetamisele, hoiatades esmapilgul süütuna tunduvate tegude eest, mis võivad viia kohtupinki. Teise olulise teemana räägitakse tehisaru kasutamisest kohtumenetluses ning riigikohtu esimees Villu Kõve hoiatas, et AI koostamisel tehtud vead või väljamõeldud viited võivad tuua kaasa trahvi kohtu eksitamise eest. Õigusemõistmise nädalal tutvustatakse koolinoortele ja juuratudengitele kohtuniku, prokuröri ning advokaadi tööd, et julgustada neid kaaluma karjääri õigussüsteemis. Lisaks saavad huvilised arhitektuurifestivali Open House Tallinn raames külastada laupäeval 10. oktoobril ajaloolist Tallinna-Pärnu maantee 7 kohtumaja. USA viis oma strateegilised kaugpommitajad B1 Suurbritannias asuvast RAF Fairfordi lennuväebaasist tagasi kodubaasidesse Ameerika Ühendriikides, vahendab Eesti rahvusringhääling. Otsus tehti arvatavalt julgolekukaalutlustel nädal pärast seda, kui Briti politsei pidas lennubaasi lähedal kinni mitu inimest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises. Suurbritannia peaminister Andy Berman, USA president Donald Trump ja välisminister Marco Rubio viitasid, et rünnakuplaaniga oli arvestatavalt seotud Iraan. Teheran nimetas seostamise väiteid alusetuks ning kutsus selgituste andmiseks välja Suurbritannia suursaadiku. Üle helikiirusel lendavaid ning radaritele halvasti nähtavaid pommitajaid oli USA kasutanud rünnakuteks Iraani raketiobjektide vastu ning laevanduse kaitseks Hormuusi väinas. Statistikaameti andmetel kasvas tööstusettevõtete toodang 2026. aasta augustis püsiv hindades 4,5% võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Tootmine suurenes kõigis tööstussektorites, energeetikas 56,9%, mäetööstuses 25,3% ning töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtiv analüütik Riin Kadarik tõi välja, et kuigi puidutöötlemine ja toiduainete tootmine kahanesid, panustas töötleva tööstuse kasvu enim elektriseadmete tootmine 12,2% tõusuga. Energeetikasektori märgatava kasvu tagas elektri tootmise 43,3% suurenemine tänu tuule ja päikese energiale ning kasvanud ekspordile. Kogu töötleva tööstuse toodangut müüdi augustis välisturule 66,2% ning toodangu eksport kasvas aastataguse ajaga võrreldes 8%. Eile suri 91 aasta vanuselt arstiteadlane, Eesti spordimeditsiini rajaja ja pikaaegne Tartu Ülikooli emeriit professor Toomas Karu vahendab Eesti rahvusringhääling. Noorena edukalt suusaaladel ja tennises võistelnud Karu lõpetas Tartu riikliku ülikooli arstiteaduskonna ning kaitses hiljem Moskvas meditsiini doktori kraadi. Tema teadustööd hemodünaamika, koormustestide automatiseerimise ja spordivigastuste ravialal panid aluse kaasaegsele spordiarstiteadusele Eestis. Aastakümneid Tartu ülikoolis õppejõu ja spordimeditsiini kateedri juhatajana töötanud Karu oli hinnatud ekspert, kes nõustas ja uuris Eesti tippkoondislasi paljudel spordialadel. Lisaks teadustööle oli ta Eesti Olümpiaakadeemia asutajaliige, pikaaegne Eesti spordiarstide seltsi esimees ning Balti spordimeditsiini assotsiatsiooni president. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Edela tuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

Karl-Erik Taukar ja Ann Marlen olid siin teineteiseta esmaspäeval, 5. oktoobril. Kell on saanud 2 päeval. Mina olen Simon J. Hea meel on, et oled meiega. Hea meel on mul võibolla, et sulle kinkida ka selle tunni lõpus auhind. Ergonoomika keskus on meil sõbraks ja sel nädalal tõesti reedeni siin auhinnakomplekte jagame. Ja nädalavahetusel läheme koos ergonoomika keskusega. No sisuliselt võib öelda küll nii ehitus ja sisustus messile Tartu näitustesse toimub ja tõesti Ring FM on oma stuudioga seal kohal ja ergonoomika keskus ka sinna minemas on küll, aga ergonoomika keskusel siin Tartu linnas ka esindus olemas. Õige pea sellele teemal pikemalt saame jätkata. Lätlaste au ja uhkus on siin Brainstorm.

Lõunaringi toob sinuni Ergonoomika Keskus. Töövahendid ja lahendused tervislikuks eluks. Vaata lähemalt ergonoomikakeskus.ee.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Baltic Mat kutsub vaibale. Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

tihti sina tunned tööpäeva lõpus, et no näiteks selg, kael või randmed annavad endast märku, kui nii on, siis tasub kindlasti üle vaadata, milline sinu töökoht on. Ergonoomika keskusest leiab erinevaid lahendusi. Ergonoomilised toolid, lauad, monitorihoidjad, hiired, klaviatuurid, käetoed, seisualused ja palju muud. No tasub minna piiluma kindlasti head kaupa sealt saab. Ka ise istun hetkel tooli peal, mis on ergonoomika keskusest pärit ja kui sul on tööst tingituna selline sundasend, siis kindlasti on see oluline, mille peal sa istud või mille taga sa seisad, millised on sinu töövahendid ja erinevaid selliseid tooteid on ergonoomika keskuses saada, vahet ei ole, kas oled kuskil objektil või oled kontoris, igal juhul nende poolt ma usun, leiad küll sobiliku lahenduse, mis sulle abiks võiks olla. Igal juhul sel nädalal saame ka ergonoomika keskusega koostöös siin auhindu kinkida. Täna siis Fento nokamüts, soemüts, joogi, termos, ehitaja nuga, ehitus pliiats ja kaks pääset Tartus toimuvale ehitus- ja sisustusmessile eelolevaks nädalavahetuseks ja kuni neljapäevani oleme neid komplekte siin kinkimas. Reedel lisame veel auhinnale Fento originaal põlvekaitsmed väärtusega 123 eurot, nii et sõnumid teele. Meie legendaarne telefoni number teile avatud number 1616, sõnumisse märksena Fento, lisa sinna järgi veel ka oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, SMS ka.

panna, pani paju osa päälili, tüli päälili.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
6: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Nelly ja Kelly Rowland olid siin Dilemma, hea kuulaja. Meie läheme sel nädalavahetusel Tartu näitustesse koos oma stuudioga. Saatejuhtidega seame ennast sel nädalavahetuseks sisse ja ehituse sisustust messilt siis anname teile ülevaadet, mis seal kõik toimuma saab. Kindlasti on Tartu näitustes sel nädalavahetusel kohal ka Ergonoomika keskus ja sel nädalal on nad kohal ka siin Lõunaringi saates. Ma saan kuni reedeni auhindu kinkida kuni neljapäevani. Kingime auhinnakomplekti, kus on Fento nokamüts, soemüts, joogitermos, ehitaja nuga, ehituspliiats ja kaks pääset nädalavahetusel toimuvale ehitus- ja sisustusmessile. Reedel lisame juurde veel ühe auhinna sinna komplekti ja selleks on siis Fento originaal põlvekaitsmed väärtusega 123 €. Nii et pane sõnum teele, et loosiratas sees olla. Meie number 1616 on SMS-idele avatud märksõnaga Fento. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht, siis on kõik korrektne. SMS-il hinnaks 1,90 €. Meie kodukal on kõik mänguinfo olemas ka, nii et mine viilu. Kui jäi midagi aru saamatuks, ergonoomikakeskus.ee lehelt on teil võimalik toodetega tutvuda ja sealt neid ka soetada. Miks mitte minna kohale ka tegelikult esindusse? Vahet ei ole, kas olete Tartus või Tallinnas. Mõlemas linnas esindus olemas, Tartus siin Võru tänaval, Võru 254 aadressilt nad leiate, minge külla ja no loomulikult ärge siis unustage nädalavahetusel tulla ka ehitus ja sisustus messile. Kes on aga tänane võitja, kes siia meie poole sõnumi on saatnud, nimeks on tal Sandra ja telefoni numbri, kolm viimast numbrit Sandral 612, palju õnne sulle, sinuga võtame kindlasti siit ühendust ka ja anname teada, kuidas auhind sinuni Sandraga jõuab. Mina Simon J tervitan siin eetris taas homme alates südapäevast ehk kella 12. Mõnusat esmaspäeva jätku sulle.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis igapäevaseid treeninglende Balti riikides paiknevad NATO õhukaitse lennuvahendid. Treeninglennud toimuvad tänasest kuni 11. oktoobrini ajavahemikus kell 9-22 üle kogu Eesti, hõlmates ka madal lende vähemalt 152 meetri kõrgusel. Lisaks võivad ette nähtud lennukõrgustel aset leida ülehelikiirusel lennud, millega kaasnevad lööklaine ja ülehelipauk võivad sarnaneda plahvatuse või suurtüki lasuga. Kõik harjutused viiakse läbi kooskõlas Eesti seadustega ning need on kooskõlastatud Transportiameti ja lennuliiklusteeninduse aktsia seltsiga. Ämari ja Šiauliai lennubaasidest tegutsevad treeningud on vajalikud selleks, et tagada liitlaste pidev valmidus NATO-Balti õhukaitsemissiooni läbiviimiseks. Eesti viib kaitseks valmistudes oma väed alaliselt Venemaa piirile lähemale ning ehitab üles kuni 300 kilomeetri kaugusele ulatuvad kaugmaa löökide võimet, vahendab Eesti rahvusringhääling ajalehte Financial Times. Aktiivse ette suunatud kaitsestrateegiale ülemineku raames viiakse eliitüksusi Tapalt Itta ning rajatakse uued baasid Jõhvi ja Narva. Sõjaliste kulutuste tõstmisega 5,4% sisemajanduse koguproduktist soetatakse muuhulgas USA mitmikraketiheitjaid HIMARS ja Lõuna-Korea relvasüsteeme Chunmu. Ühendkuningriik suurendab oma sõjalist kohalolu Eestis 1200 sõdurini ning õppusele kevad torm toodi 300-kilomeetrilise tegevusulatusega ründetroonid Nyon. Eesti julgolekujuhid rõhutavad, et strateegia eesmärk on heidutada piiratud ulatusega provokatsioone ning kaitsta riigi territooriumi kohe esimestest minutitest alates. Tänasest kuni 11. oktoobrini toimub juba 14. korda Eesti kohtute igaaastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tuua kohtute töö inimestele lähemale. Tänavuse kampaaniaga keskendutakse eelkõige noorte kuritegevuse ennetamisele, hoiatades esmapilgul süütuna tunduvate tegude eest, mis võivad viia kohtupinki. Teise olulise teemana räägitakse tehisaru kasutamisest kohtumenetluses ning riigikohtu esimees Villu Kõve hoiatas, et AI koostamisel tehtud vead või väljamõeldud viited võivad tuua kaasa trahvi kohtu eksitamise eest. Õiguse mõistmise nädalal tutvustatakse koolinoortele ja juuratudengitele kohtuniku, prokuröri ning advokaadi tööd, et julgustada neid kaaluma karjääri õigussüsteemis. Lisaks saavad huvilised arhitektuurifestivali Open House Tallinn raames külastada laupäeval 10. oktoobril ajaloolist Tallinna-Pärnu maantee 7 kohtumaja. USA viis oma strateegilised kaugpommitajad B1 Suurbritannias asuvast RAF Fairfordi lennuväebaasist tagasi kodubaasidesse Ameerika Ühendriikides, vahendab Eesti rahvusringhääling. Otsus tehti arvatavalt julgolekukaalutlustel nädal pärast seda, kui Briti politsei pidas lennubaasi lähedal kinni mitu inimest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises. Suurbritannia peaminister Andy Berman, USA president Donald Trump ja välisminister Marco Rubio viitasid, et rünnakuplaaniga oli arvestatavalt seotud Iraan. Teheran nimetas seostamise väiteid alusetuks ning kutsus selgituste andmiseks välja Suurbritannia suursaadiku. Üle helikiirusel lendavaid ning radaritele halvasti nähtavaid pommitajaid oli USA kasutanud rünnakuteks Iraani raketiobjektide vastu ning laevanduse kaitseks Hormuusi väinas. Statistikaameti andmetel kasvas tööstusettevõtete toodang 2026. aasta augustis püsivhindades 4,5% võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Tootmine suurenes kõigis tööstussektorites, energeetikas 56,9%, mäetööstuses 25,3% ning töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtiv analüütik Riin Kadarik tõi välja, et kuigi puidutöötlemine ja toiduainete tootmine kahanesid, panustas töötleva tööstuse kasvu enim elektriseadmete tootmine 12,2% tõusuga. Energeetikasektori märgatava kasvu tagas elektri tootmise 43,3% suurenemine tänu tuule ja päikese energiale ning kasvanud ekspordile. Kogu töötleva tööstuse toodangut müüdi augustis välisturule 66,2% ning toodangu eksport kasvas aastataguse ajaga võrreldes 8%. Eile suri 91 aasta vanuselt arstiteadlane, Eesti spordimeditsiini rajaja ja pikaaegne Tartu Ülikooli emeriit professor Toomas Karu vahendab Eesti rahvusringhääling.
Noorena edukalt suusaaladel ja tennises võistelnud Karu lõpetas Tartu riikliku ülikooli arsti teaduskonna ning kaitses hiljem Moskvas meditsiinidoktori kraadi. Tema teadustööd hemodünaamika, koormustestide automatiseerimise ja spordivigastuste ravialal panid aluse kaasaegsele spordiarsti teadusele Eestis. Aastakümneid Tartu ülikoolis õppejõu ja spordimeditsiini kateedri juhatajana töötanud Karu oli hinnatud ekspert, kes nõustas ja uuris Eesti tippkoondislasi paljudel spordialadel. Lisaks teadustööle oli ta Eesti Olümpiaakadeemia asutajaliige, pikaaegne Eesti spordiarstide seltsi esimees ning Balti spordimeditsiini assotsiatsiooni president. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Edela tuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Ring.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti autovigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Põllumajandus- ja toiduamet pikendas kehvade ilmaolude ja tehniliste murede tõttu metsloomade marutaudi vastast vaktsineerimist Kirde- ja Kagu-Eestis kuni 8. oktoobrini. Vaktsineerimistööd toimuvad Venemaa piirialadel kuni 50 kilometri kaugusel riigipiirist, kus helikopteritelt külvatakse maapinnale eelkõige rebastele ja kährikutele mõeldud peibutussöötasid. Tööde eesmärk on vähendada ohtliku haiguse Eestisse levimise riski ning hoida riik jätkuvalt marutaudi vabana. Amet tuletab ühtlasi meelde, et lisaks metsloomade ennetustööle tuleb Eestis ka kõiki koeri, kasse ja valge tuhkruid iga 2 aasta tagant korrapäraselt marutaudi vastu vaktsineerida. Tänavuse Nobeli meditsiini auhinna pälvisid Karl Taisruth, Peter Hegemann ja Georg Nagel optogeneetikale aluse pannud avastuste eest vahendab Eesti rahvusringhääling. Hegemann ja Nagel avastasid 2000. aastate alguses üherakulisest vetikast valgusele reageeriva valgu kanalrodopsiini, mis muudab valgustundlikuks kõik rakud, kuhu seda siirdatakse. Karl Taisruth viis vetikast pärit geeni katsealuste närvirakkudes ning muutis leitud valgu lülitiks, mis võimaldas sinise valguse abil närvirakke sisse ja välja lülitada. Tänapäeval kasutatakse optogeneetikat laialdaselt üle kogu maailma, sest see võimaldab teadlastel uurida aju toimimist ja närvivõrgustikke katseliselt enneolematu täpsusega. Auhinnatud teadlased töötavad praegu Stanfordi, Berliini, Humboldti ja Würzburgi ülikoolides professoritena. Lähisida kriisi tõttu umbes 2 euroni liitrist tõusnud diislikütuse hind mõjutab tugevalt mitmeid valdkondi ning tõstab oluliselt ettevõtete ja põllumeeste kulusid, vahendab Eesti rahvusringhääling. Eesti keskkonnateenuste lõunaregiooni juht Mart Laidmets tõdes, et kütuse hüppe tõttu peab ettevõtte alustama kohalike omavalitsustega läbirääkimisi jäätmeveo hindade tõstmiseks. Lisaks otsekuludele survestavad prügivedajaid ka transportipartnerid, kes on samuti kütuse kallinemise tõttu oma teenustele lisatasusid määramas. Rasket mõju tunnevad ka põllumehed, kellest Jõgevamaa teravilja kasvataja Tõnis Soopalu toob näiteks, et traktori paagitäie kütuse hind on peaaegu 2-kordistunud, ulatudes 550 euroni päevas. Põllumajanduses tekitab lisamuret ka gaasi kallinemine, mis kergitab väetiste hindu ning muudab tootmiskulude planeerimise keeruliseks ja tuleviku ebakindlaks. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja ennetähtaegsed valimised pärast seda, kui parlament lükkas tagasi valitsuse peamised eluaseme meetmed ning riigis puhkesid protestid kodukulude kasvu vastu, vahendab Eesti rahvusringhääling. Juba 8 aastat võimul püsinud Sánchez loodab valimistega uuendada rahva mandaati ja saavutada parlamendis suurema progressiivse enamuse, tunnistades samas ka vigu valimislubaduste täitmisel. Otsus on sotsialistide nõrgenenud reitingute ja korruptsiooniskandaalide tõttu riskantne, sest Sánchez'e kaotus tähendaks ühe Euroopa viimase vasakpoolse valitsuse lõppu. Arvamusküsitluste kohaselt on kõige tõenäolisem tulemus konservatiivse rahvapartei ja paremäärmusliku erakonna Vox ühiskoalitsioon, mis tooks paremäärmuslased esimest korda valitsusse. Seto lipu heiskamisega on Seelika mahetalus Luhamaal Pruntova külas kuulutati möödunud laupäeval avatuks Seto kultuurinädal. Sündmusel hõikas ülemsootska Ingrid Kala välja, et 2027. aasta augusti alguses peetakse samas mahetalus juba 34. Seto kuningriigi päev. Seto kultuurinädala raames toimub üle Setomaa mitmeid sündmusi ja kokkusaamisi, mille eesmärk on hoida Seto keelt ning kultuuri elavana. Ülemsootska sõnul kantakse teema nädalal igapäev seto rõivaid ja kõneletakse kodus seto keelt, kuigi tegelikult on traditsioonide hoidmine ja leelo laulmine setodele aastaring neeluviis. Tulevase kuningriigi võõrustaja Angelika Komosova avaldas lootust, et järgmise aasta augustis õnnistab Luhamaal toimuvat suursündmust erinevalt varasematest kordadest ilus päikeseline ilm. Barcelonas jätkunud McLaren Trophy Euroopi võidusõidusarja etapil ei kulgenud Gregory Yatesi ja itaallase Ricardo Janiello nädalavahetus küll kergelt, kuid tiitlilootus püsib edasi. Avasõidu kvalifikatsioonis tekkisid probleemid rehvirõhkudega ja sõidu ajal sõideti teise automootori rikkes teele sattunud õlitõttu rajalt välja, mis päädis 7. kohaga. Teises sõidus jäi Janiello tormitõttu ära jäänud kvalifikatsiooni järel stardis kahe auto vahele, mis kahjustas autot ja jättis sõitjapaari lõppprotokollis 6. kohale. Eestlane tõdes, et nädala vahetus oli keeruline, kuid Portugalis toimuvaks viimaseks etapiks tehakse korralik ettevalmistus ja minnakse maksimumi andma. Enne 16. kuni 18. oktoobril Portimaus peetavad finaaletappi on Yates ja Janiello üldarvestuses 4. kohal, kaotades liidritele Callum Davisele ja Luka Magnussenile 11 punktiga. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Homme sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraade on 14-16.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Arturi rehvid on Kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Põllumajandus- ja toiduamet pikendas kehvade ilmaolude ja tehniliste murede tõttu metsloomade marutaudi vastast vaktsineerimist Kirde- ja Kagu-Eestis kuni 8. oktoobrini. Vaktsineerimistööd toimuvad Venema piirialadel kuni 50 kilometri kaugusel riigipiirist, kus helikopteritelt külvatakse maapinnale eelkõige rebastele ja kährikutele mõeldud peibutussöötasid. Tööd eesmärk on vähendada ohtliku haiguse Eestisse levimise riski ning hoida riik jätkuvalt marutaudi vabana. Amet tuletab ühtlasi meelde, et lisaks metsloomade ennetustööle tuleb Eestis ka kõiki koeri, kasse ja valge tuhkruid iga kahe aasta tagant korrapäraselt marutaudi vastu vaktsineerida. Tänavuse Nobeli meditsiini auhinna pälvisid Karl Taisruth, Peter Hegemann ja Georg Nagel optogeneetikale aluse pannud avastuste eest vahendab Eesti rahvusringhääling. Hegemann ja Nagel avastasid 2000. aastate alguses üherakulisest vetikast valgusele reageeriva valgu kanalrotopsiini, mis muudab valgustundlikuks kõik rakud, kuhu seda siirdatakse. Karl Taisruth viis vetikast pärit geeni katsealuste närvirakkudes ning muutis leitud valgu lülitiks, mis võimaldas sinise valguse abil närvirakke sisse ja välja lülitada. Tänapäeval kasutatakse optogeneetikat laialdaselt üle kogu maailma, sest see võimaldab teadlastel uurida aju toimimist ja närvivõrgustikke katseliselt enneolematu täpsusega. Auhinnatud teadlased töötavad praegu Stanfordi, Berliini, Humboldti ja Würzburgi ülikoolides professoritena. Lähisida kriisi tõttu umbes 2 euroni liitrist tõusnud diislikütuse hind mõjutab tugevalt mitmeid valdkondi ning tõstab oluliselt ettevõtete ja põllumeeste kulusid, vahendab Eesti rahvusringhääling. Eesti keskkonnateenuste lõunaregiooni juht Mart Laidmets tõdes, et kütuse hüppe tõttu peab ettevõtte alustama kohalike omavalitsustega läbirääkimisi jäätmeveo hindade tõstmiseks. Lisaks otsekuludele survestavad prügivedajaid ka transportipartnerid, kes on samuti kütuse kallinemise tõttu oma teenustele lisatasusid määramas. Rasket mõju tunnevad ka põllumehed, kellest Jõgevamaa teravilja kasvataja Tõnis Soopalu toob näiteks, et traktori paagitäie kütuse hind on peaaegu 2-kordistunud, ulatudes 550 euroni päevas. Põllumajanduses tekitab lisamuret ka gaasi kallinemine, mis kergitab väetiste hindu ning muudab tootmiskulude planeerimise keeruliseks ja tuleviku ebakindlaks. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja ennetähtaegsed valimised pärast seda, kui parlament lükkas tagasi valitsuse peamised eluaseme meetmed ning riigis puhkesid protestid kodukulude kasvu vastu, vahendab Eesti rahvusringhääling. Juba 8 aastat võimul püsinud Sánchez loodab valimistega uuendada rahvamandaati ja saavutada parlamendis suurema progressiivse enamuse, tunnistades samas ka vigu valimislubaduste täitmisel. Otsus on sotsialistide nõrgenenud reitingute ja korruptsiooniskandaalide tõttu riskantne, sest Sánchez'e kaotus tähendaks ühe Euroopa viimase vasakpoolse valitsuse lõppu. Arvamusküsitluste kohaselt on kõige tõenäolisem tulemus konservatiivse rahvapartei ja paremäärmusliku erakonna Vox ühiskoalitsioon, mis tooks paremäärmuslased esimest korda valitsusse. Seto lipu heiskamisega on Seelika mahetalus Luhamaal Pruntova külas kuulutati möödunud laupäeval avatuks Seto kultuurinädal. Sündmusel hõikas ülemsootska Ingrid Kalavälja, et 2027. aasta augusti alguses peetakse samas mahetalus juba 34. Seto kuningriigi päev. Seto kultuurinädala raames toimub üle Setomaa mitmeid sündmusi ja kokkusaamisi, mille eesmärk on hoida Seto keelt ning kultuuri elavana. Ülemsootska sõnul kantakse teema nädalal iga päev Seto rõivaid ja kõneletakse kodus Seto keelt, kuigi tegelikult on traditsioonide hoidmine ja leelo laulmine Setodele aastaring neeluviis. Tulevase kuningriigi võõrustaja Angelika Komosova avaldas lootust, et järgmise aasta augustis õnnistab Luhamaal toimuvat suursündmust erinevalt varasematest kordadest ilus päikeseline ilm. Barcelonas jätkunud McLaren Trophy Euroopi võidusõidusarja etapil ei kulgenud Gregory Yatesi ja itaallase Ricardo Janiello nädalavahetus küll kergelt, kuid tiitlilootus püsib edasi. Avasõidu kvalifikatsioonis tekkisid probleemid rehvirõhkudega ja sõiduajal sõideti teise automootori rikkes teele sattunud õlitõttu rajalt välja, mis päädis 7. kohaga. Teises sõidus jäi Janiello tormitõttu ära jäänud kvalifikatsiooni järel stardis kahe auto vahele, mis kahjustas autot ja jättis sõitjapaari lõppprotokollis 6. kohale. Eestlane tõdes, et nädalavahetus oli keeruline, kuid Portugalis toimuvaks viimaseks etapiks tehakse korralik ettevalmistus ja minnakse maksimumi andma. Enne 16. kuni 18. oktoobril Portimaus peetavat finaaletappi on Yates ja Janiello üldarvestuses 4. kohal, kaotades liidritele Callum Davisele ja Luka Magnussenile 11 punktiga. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Homme sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraade on 14-16.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCD ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilvesilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Homme sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraade on 14-16.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Homme sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraade on 14-16.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: said äkke . Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3 ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
2: Ring FM .

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Baltic Mat kutsub vaibale. Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
3: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
4: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elul sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksindus veel ja veel.

0: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Ring FM.
1: Siin keegi seinale sõdis, et ilu võiks päästa maailma. Kus suveööd on meil soojad, tram number 2-3 tundi aega. Lähme valame täiskid klaasid, naarame valjult, et jumalad kuuleksid. Kui lasevad surra meil täna, siis teadki, et homme me sünnime uuesti. Siin kõike rohkem kui vaja, pole isegi tätsmis hinnaga. Kas tunned, kus Maarjama hingab, kuidas rütmis me nõksume linnaga ja savi,

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussi pihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
3: Lumi.
7: Orav.
3: Lumi.
7: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
3: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Ring FM.
1: Hilisõhtune sessioon .

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

Yeah. Mõeldes möödunule, olles asju näinud, ma tänan ise ennast, et kõik on hästi läinud. Ja tänan seda, kes sealt kõrgelt kõike näeb, näeb mu pasti, kui ma palveks tõstan käed. Ma luban, et ma muutun ja ütlen ei, seal kus varem pole suutnud, sest varem ma ei suutnud võtta vastutus. Kuid nüüd ma võtan end käsile, ma võtan aja maha, ma võtan kõik sõnad tagasi, ma palun kõigilt andeks, ma olen muutunud mees.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Homme sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraade on 14-16.
1: Ring FM, number 1.

0: ei saa öelge. Pankroid! Wow, wow. Ja kõik naised, kes te meeste käes pappi ei saa öelge. Bling, bling!
1: Bling, bling!
0: Kõik rodid on torist, kes te pappi ei saa öelge.
2: Pankroid!
1: La la la!
0: Kõik tseremoonia meestid, kes te pappi ei saa öelge.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

su huultel nii värskelt kui juunis punetab maasika värv. Su juuksed on puravik pruunis,

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Homme sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16, rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraade on 14-16. Ring FM.

0: läbi. Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15. Homme sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edele ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16. Rannikul 10-16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-16.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.